0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
2: det! Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
4: Ja, det ikke så rart.
5: Ja, vi jo fornøyd.
4: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No! Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Men, hæ?
18: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
19: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: Kun på Viaplay.
21: We can't hurry until the rebellion is ended.
22: This is the path we choose.
23: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
24: You will come back to me.
23: Følg med I den nye sesongen.
25: Whatever comes, I'll find you.
23: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
1: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye

0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du der, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Jeg er sulten.
1: Faktisk en av de tingene jeg også husker fra Harry Potter som jeg synes var ganske fett var at de kunne slikke på bilder og sånn, og så smakte det det.
0: Ja!
1: At jeg gleder meg også til at man kan slikke på et bilde av sjokolade og så smaker sjokolade liksom.
0: Jeg har så lyst til å smake sånn der butterbeer, smørterøl. Det synes jeg så digg ut i Harry Potter.
2: Smørter eller smørter?
0: Smørter!
2: Ok.
1: Ja. Ja, det på en måte Harry Potter-versjonen. Oh, ja. Vi skal allikevel over til Ågedal og vår kantine. I går var det pølse med potetmos. I dag så er det... Pasta med kjøtt, det jo kremet ostesaus.
0: Det en av klassikerne til Åge, den veldig god.
1: Det, ja, og det, han har kanskje skrevet feil. Jeg vet ikke, for det står altså, nå kunne det stå pasta med kjøtt, og kremert ostesaus.
0: det greia. Jeg vil helst ikke ha sausen kremert denne gangen.
1: Nå det god, Åge.
2: Men når det ost, så det digg.
0: Ja, ja, den kjempegod. T5 Hits. Har det skjedd noe siden sist da?
2: Ja, absolutt. Vet du hva? Jeg fortsatt veldig, veldig, veldig lei meg for at jeg må vente til langt ut i oktober før jeg får min iPhone Duo.
1: Ja, Kristian, du har sittet og klaget lenge over at han må vente.
2: Ja, det helt det verste. Jeg føler meg så sinnssykt bortskjemt. Jeg nesten litt sånn flau. Så ringte jo da CC Vest Telenor-butikken i går, mine iPhone-pushere, og spurte hvilken farge skal Vendela ha på sin iPhone Pro.
0: Har de begynt å dra inn Vendela i dette også nå?
2: Ja, for at Pro kommer jo på fredag, ikke sant? Den kommer jo i morgen.
1: Ja, for to versjoner, en vanlig på en måte. Også den som du har, det den der klapp.
2: Klapptelefonen, ikke sant? Og den kommer jo evighet. Og så måtte jeg begynne å fortelle han hva Vendela skulle få i morgen.
0: Ja.
2: Når jeg sitter da og gleder at jeg skal få egen.
1: Altså hun forfører deg.
2: Ja, og det veldig, veldig, veldig uvant som jeg sitter og ser på henne fikle på den. Og da tenkte jeg sånn, vet du hva, nå må jeg trøste meg.
3: Nei,
2: jeg må inn på apple.com på Apple Store og kjøpe et eller annet. Jeg må bare ha noe.
0: Bare et lite aksessuar fra Apple?
2: Ja, og jeg tror kanskje damene kan kjenne seg litt i det, rett og slett i trøste-shopping.
1: Jo da, det er et sånt fenomen, det er sant. Men det er jo dyrt å ha trøste-shoppet på apple.com da.
0: Ja, kan være det.
2: Vet du hva, jeg bladde meg gjennom og tenkte, hva er det jeg ikke har her? Jeg gikk gjennom ladere, jeg gikk gjennom liksom, iPad, skal jeg ha det? Og så kom jeg over nå.
1: Nei.
2: Vet du hva? Så jeg. Men jeg har jo ikke en Apple pusseklutt.
1: En?
2: Pusseklutt! Se hvor fin den er, Martine.
0: Er det for å ta bort smuss fra skjermen? Liksom?
2: Yes!
3: Det en helt vanlig hvit mikrofiberklutt.
2: Som for nanooverflaten som på den nye, blant annet, telefonen jeg skal få.
3: Så. Ok, den ikke så dyr da. Det den ikke.
2: Nei, og derfor måtte jeg kjøpe to.
3: Ja.
2: For da tenker jeg, da har jeg en til i traktoren, så jeg kan pusse da min nye telefon på, og så har jeg en hjemme.
3: Ja.
1: Hvor mye koster det?
3: Jeg har fått to stykker da, 250 kroner cirka.
1: Ah, yes, ja. Det fantastisk da.
3: Ja.
1: Jeg var litt lett da, jeg var redd du skulle kjøpt et eller annet i sånt. Da kjøpte jeg meg noe AirPod.
0: Klager ikke du, Stian Røste, for 250 kroner på to kluter? Altså jeg har to sånne mikrofiberkluter hjemme som jeg bruker til TV og iPad. Ja. De koster vel kanskje 30 kroner per stykke.
1: Egentlig skal du bare få de med på kjøpet selvfølgelig. Det jeg enig i, men på apple.com så er jeg likevel lett da.
3: Men jeg synes det veldig interessant at du blir så sjalu for at Vendela skal få en ny telefon før deg. Så du ender opp med å kjøpe to mikrofiberkluter for å trøste deg selv.
2: Det første gang jeg har vært sjalu på Vendela liksom.
0: Er det aller første gang?
2: Ja, jeg har liksom ikke vært noe sjalu, men i dag, eller i går. Fittig pokker altså.
4: T5 Hits.
0: Nå skal vi bli med Stian Røste på trening.
1: Ja, da stedet for i går skulle jeg ut og jogge, vet du. Være sprek og setter av gårde i et forrykende tempo. Og etter hele 3 kilometer så er det sånn at jeg ser en kvinne i 50-årene som går et stykke foran meg. Sant?
0: Mm-hmm.
1: Og jeg holder på og puster og peser bak deg. Hun hører jo dette toget som kommer bak, ikke sant? Ja. Og hva gjør du da når du går? Naturlig nok, hun trekker inn til siden.
0: Ja, jeg tenkte hun skulle dra frem en pepperspray og sånt, men det gjorde hun ikke.
1: Ja, det var et av to faktisk der oppvengen denne gangen. Så tenker hun til siden, for hun hører jo at her er det en som trener som kommer i et forrykende. Det behøver seg sånn ut da, bak meg, så jeg går inn til siden. Og så er det ingen som passerer henne. Fordi det viser seg at jeg har fått litt sånn kramp og sånn. Husk på at jeg har jogget nesten 4 kilometer her da. Så jeg, og vanligvis da, så setter du opp tempo, ikke sant? Oi, nå går hun til, ja, her må jeg gasse på litt så jeg kommer forbi.
0: Det er vanlig kutyme i den situasjonen, ja.
1: Enig, det klarer ikke jeg. For jeg har spist med fiskegrateng for en time siden, og det er litt sterkt og sånn. Så hun går inn til siden, og det må være så kleint, den der... at jeg kommer ikke forbi. Det tar litt tid, ikke sant? For jeg klarer ikke å øke tempo, så jeg jogger jo, men hun går, men jeg skal si, så hun var sprek, hun gikk jo fader meg, det er kappgang hun drev med, eller? Så hun rekker å se tilbake liksom mot meg, tre ganger.
3: Nei.
1: Så jeg er til slutt klar og liksom
2: bare gå du, jeg skal bare stå og strekke her litt.
1: Jeg bare kjente at det var så ukult, fordi jeg brukte så lang tid på å passere denne gående kvinnen.
3: Ja, det er veldig gøy at en dame går fortere enn du jogger.
1: Jeg vet det, og jeg prøver skikkelig hardt der å komme meg forbi, men jeg har egentlig sprukket for lenge siden.
0: Det er veldig komisk, fordi altså, når man er ute og løper på den måten, så føler man seg litt rå. Du føler jo liksom, du hører noe rockmusikk nesten inn i hodet og sånn, ja, du bare sånn, det er nesten at du ser at du løper i slow motion på en måte, og bare,
1: Jeg er helt enig.
0: Egentlig så er det bare en fyr med strekk som er full av fisker,
1: ja,
0: det
2: jeg var egentlig bare ferdig på joggeruten, bare gå du, jeg skal bare, er det greit, jeg bare står og strekker meg her.
1: Jeg burde bare snudd, i hvert fall da, når hun snur seg for tredje gang, bare sånn, kommer du, eller? Så ja, trene mer da.
0: Trene mer, ja. P5 Hits. Når du kommer inn på jobb i dag, ikke sant? Så i stedet for å bare smelle med hei, hei, så kan du bare i stedet bare sånn, hæ, visste du at, og så kommer du med en fet fun fact.
1: Ja, da får vi ha vår egen kar som elsker å mansplaine og presse sine egne fakta på folket. Derfor så skal vi nå inn til Pilgårds fun fact.
2: Kellogg's Cornflakes ble oppfunnet som kur mot ungdoms onanering. Visst nok skulle beige mat fjerne syndige lyster.
0: Okay. Det er beige.
1: Her var det mye. Kellogg's Cornflakes skulle hva da, kurere onani for unge gutter.
2: Ja, det var visst veldig mye onanering før i tida. Da var det noen som fant ut at beige mat, det klarer å fjerne syndige lyster. Og det er, hvis du tenker, det er hudfarge, vet du.
1: Ja, sånn å forstå. Og så kan man le. Jo. Men husk på at vi har gjort dette her i moderne tid.
2: Ja.
1: Vi bytta farge på snusboksene til den der fargen der, for det skulle være den støggeste fargen ever, sant?
0: Ja.
1: Funket ikke så veldig bra.
0: Nei, det ble jo til og med nesten hippere å snuse i etterkant.
1: Ja,
0: føler jeg.
2: Men onani, det er vart det et synd lenge, og jeg tenker at det gjør jo at man blir kreativ, da.
1: Ja.
2: Kanskje litt ironisk at det er melk man heller på, jeg vet ikke. Ja.
3: At beige mat skal fjerne lystene sånn. Jeg tenker sånn, gjelder det beige generelt? For da tror jeg mange kommer til å slite. For det er veldig mange som har veldig beige hjemme om
1: dagen. Ja, du må ha en soothing beige i hvert eneste rom.
3: Ja, men det har vel du også, Stian?
1: Det stemmer det.
2: Ja. Jeg merker dere at det er litt usexy. Jeg tenker at det passer litt. Du blir ikke veldig hårdig av det, altså.
3: Vet du hva, jeg og kjæresten min hadde en samtale om deg i går, hvor jeg sa, vet du hva, beige er en så fin farge. Det er verdens vakreste farge, jeg synes den er så fin. Og da sa han sånn, vet du hva, jeg lurer på hvordan beige ser ut i dine øyne. For han synes ikke det samme.
0: Da tenker jeg at du har sånn hundefargeblikk på en måte, at du ser på en annen måte.
2: Ja, man tenker sånn, beige nylonstrømper er ikke sexy det, altså.
1: Nei, det eneste som redder baglig er at dere har speil i taket på soverommet.
0: Ok, kjapp evaluering av dagens fun fact, både fun og fact.
1: Terning av sex.
0: Ja. P5 Hits. Er du misunnelig eller sjalu på noen som du egentlig ikke burde være misunnelig eller sjalu på? Altså noen som nesten står deg litt for nær, egentlig.
1: Ja, da må du få det inn på snappen vår, P5 Hits.
3: Vi har for eksempel fått inn her fra Kristine. En venninne av meg har akkurat fått en veldig fin bil av mannen sin. Jeg er både sjalu på bilen, og at hun har en mann som gir henne en sånn gave.
1: Jeg visste ikke at det var en greie, at det var mulig, at man fikk en bil av mannen sin!
0: Det er sånn jeg nesten bare ser på sånn amerikansk reality, når det er sånn, ja, nå blir ungen 16, eller hva det er, når de får lappen der.
2: Nei, Sweet 16.
0: Ja, Sweet 16,
2: ja.
0: Så står det liksom en sånn sportsbil med en sånn sløyfe på ute i garasjen utenfor der.
1: Ja, nå bare kjenner jeg at jeg håper ikke Erika, min kjæreste, hører på.
2: Nei,
1: dette skal ikke bli en greie.
3: Jeg håper at Magnus hører på, jeg vil ha bil.
1: Ok, hva med deg, Ken? Har du vært sjalu på noen?
0: Ja, altså, den nedrigste gangen jeg har vært sjalu, det er bare et par år siden, da fikk mutteren seg noen ganske nye fete sko. Jeg bare tenkte sånn, faen.
2: Nei, det er deilig når du er sjalu på moren. Ja,
0: det var noen sneakers der, så jeg var sånn, ah, faen, det er mutteren, er det det? P5 Hits. Kjenner du på sjalusi? Eller misunnelse? Kanskje overfor noen som er så nære deg at det bare blir litt kleint at du driver og nei, jeg vil ha det de har!
1: Ja, sant, det er helt naturlig, og da er det bare å få det inn til oss, P5 Hits på Snap.
3: Ja, vi har jo fått inn litt snapper her fra folket, blant annet her fra Espen, som skriver «Jeg er veldig sjalu på min nære kollega som har en Nintendo Switch 2. Spesielt nå som Zelda Ocarina of Time kommer, med en skikkelig remake av spillet. Jeg har så lyst på den selv.
0: Jeg kjenner meg igjen da.
2: Gjør du det?
0: Ja, jeg gjør det. Altså, jeg har bare switch igjen.
2: Er det den håndholdt, eller?
0: Ja, ja den håndholdt, ja.
1: Ja, det veldig gøy. Så har vi Thomas da, som skriver «Jeg er sjalu på gressplenen til naboen min! Den er perfekt!» Og det klart, det jo vondt å sitte på andre siden av gjerdet og se på han får til da.
2: Ja, vet du da, jeg grodde meg en kjempehekk. Jeg hadde ikke orket å sett på det. Jeg kjenner meg igjen.
0: Nå, så kan han bli misunnelig på din hekk?
2: Ja.
1: Vi tar med oss en fra Maria også.
3: Ja, hun skriver «Jeg er veldig sjalu på søsteren min som driver med samme idrett som jeg drev med for 13 år siden. Ja. Det gjør vondt å se på når jeg er med på konkurransen hennes fordi hun fortsatt driver med dette, men jeg ga meg».
1: Ikke sant? Og sånn er det med sånne løpebrødrene også. Henrik som banavei, så kommer liksom Lillebø Jakob og bare sånn «Ja, ok, du vinner alt, ja».
0: Kjempebra, så bra da. Du var god da. Det,
1: ja. Ja, gi meg halvparten av pengene dine.
0: Jeg unner deg alt godt i livet!
4: T5 Hits.
0: Har du syndet? Søker du tilgivelse, for det burde du gjøre hvis du har syndet. Det kan du få hos oss. Vi skal inn i skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
1: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en nabo som alltid skal slå en prat av, vet du, når vi møtes utenfor.
2: Hei, hei, hei.
3: Ja, jeg skal til å si det, er det naboen til Petter?
1: Ja, uten den da, vi kjenner den vi også. Hvis jeg ser henne før hun ser meg, så later jeg med en eneste gang som at jeg får en telefon. Da det opp med iPhone og begynner å bable. Og det synes jeg et kjempetips.
2: Helt til telefonen faktisk ringer.
0: Ja, for det kan skje, det har jeg sett skje hos noen. Da blir de ganske satt ut, altså.
2: Ja. Jeg føler meg truffet.
1: Ja. Ja, for hvordan er det egentlig å være i den andre enden av dette her, Petter, å være den?
2: Nei, altså så lenge man ikke har selvinsikt som jeg har, så er det jo kjempefint, da har du alltid noen å prate med deg.
1: Ja, for merker du når vi prøver å dodge?
2: Jeg har begynt å gjøre det etter hvert.
1: Ja, fader, ok, så det
2: er ikke... Ja, for at det er veldig plutselig noe tiss som skal ut, eller veldig noe kaffe som regel, eller noen som ringer, barna ringer for eksempel, Sten. Ja, ja.
0: Petter har jo fortalt at noen ganger når han kommer inn på jobb her, så flykter bare folk inn på toalettene.
1: Ja, ja noen ganger.
3: Men jeg også kan kjenne meg veldig igjen i det her, men fra hennes side, hun som sender det inn, at jeg også har en dame, hvis jeg ser hun komme mot meg, eller i butikken, eller et eller annet sånt, altså da er det opp med telefonen, eller det er en usving, eller hva som helst, altså, fordi at hvis ikke, så blir jeg stående der i hvert fall en halvtime.
0: Ja. Ja. Et tips som jeg også noen ganger bruker, er å bare knytte skole seg veldig, veldig lenge.
3: Ja, ikke sant.
0: For det er veldig vanskelig å snakke med folk som står og ser i bakken.
2: Ja, for at vi klarer ikke å gjøre to ting på en gang, nei.
1: Hvor lenge sitter du i bakken og knytte skole seg?
0: Nei, men vi gjør det ganske lenge da. Det blir jo en slags Mexican standoff, for du bare venter på hvem som gir seg først.
1: Det har du fått to gode tips der, altså. Og selvfølgelig tillit herfra.
4: P5 Hits.
0: Jeg har samlet et knippe gale nyheter. Er dere klar for en gal, gal verden?
3: Veldig.
1: Oh, yes.
0: Det er Australia spesial i dag.
4: En gal, gal verden.
0: Australsk mann arrestert for å smøre bagel mens han kjører bil med knærne.
2: Han skulle ha tonner, to ting på en gang, ja. Det er ikke så ofte menn gjør.
0: Nei, det er riktig. Da skal vi til den lille landsbyen Toowoomba i Australia, hvor en ikke navngitt 29 år gammel mann var ute på en rutinemessig kjøretur i sin sølvfargede Honda. Oi. Da han ble stoppet av politiet og anklaget for å ha styrt bilen med knærne mens han smurte seg en bagel.
3: Herregud!
2: Han var sulten der.
0: Ja, det er akkurat det. Mannen innrømmer raskt at alt dette stemte på en prikk, men forklarte at han hadde en meget god grunn.
1: Ja.
0: Du har helt rett, Petter. Han var veldig, veldig sulten.
1: Ikke sant. Men det bare menn som gjør sånn. Tenker at jeg kan styre med knærne. Menn. Det går fint, vet du.
3: Det bare menn. En dame vil ikke gjort det der.
0: Og så smøre en bagel. Altså. Ja,
3: av alle ting.
0: Han fikk til slutt en bot på 7500 kroner for ulovlig bagelsmøring.
2: Å, dyr lunsj.
0: Han fikk beholde bageren, da, sånn han
1: ja. Ja, men da var det greit.
4: Egal, gal verden.
0: Fjerte-app tar Australia med storm.
2: Den hadde jeg røkket på, faktisk.
0: Da skal vi til den australske hovedstaden Canberra, hvor tusenvis har kastet seg over appen Chart Your Fart.
3: Oi. Nei! Nei!
0: Appen lar deg registrere flatulens gjennom det ganske døgn, og er egentlig et forskningsprosjekt igangsatt av den australske stat.
2: Ja.
1: Er det sant?
0: Ja.
2: Man pumper cirka 14 ganger i løpet av dagen.
0: Ja, det mener du, Petter, men denne appen her mener noe annet, for hittil så har man da funnet ut at menn forpester sine omgivelser gjennomsnittlig 5,2 ganger mens de er våkne.
1: Oi.
0: Så halvparten skjer kanskje da også i søvne, som du er inne på, Petter.
1: Ja.
0: Så 5,2 ganger hos menn, mens kvinner slipper til sin ustemte trompet bare 4,8 ganger mens de er våkne.
2: Ja, så damer promper faktisk også.
0: Ja, det gjør det. Ja, det gjør. Så det er jo nesten akkurat de samme tallene da, altså 5,2 versus 4,8, men det er akkurat såpass stor forskjell også at begge parter er fornøyde. Menn tenker sånn, vi er litt bedre, vi fiser litt mer. Kvinner tenker sånn, vi fiser litt mindre, det er bra det også.
1: Har du lastet ned appen nå, Petter?
2: Ja, jeg er på vei faktisk.
0: Chart your fart. Det er mulig at du må ha VPN for å liksom late som du er i Australien mens du gjør det, Petter.
2: Ja, men det må fikse.
0: Det er en gal, gal verden. T5 Hits. Vi sitter her med en ordentlig kjæring på morgenkvisten. Martine Lunde, vær så god.
3: Ja, jeg... jeg har mensen, og jeg følte for å være litt kranglet i går. Mm. Og da prøvde jeg å finne meg et offer, og det endte opp med å være kjæresten min.
1: Bombe!
3: Ja, problemet...
0: Det er herlig at du først er ute og liksom stalker etter offeret, det synes jeg er veldig bra.
1: Ja, du vet jo hvem det er. Det skal være kjæresten. Det er ja, mannen du skal få det.
3: Men problemet er at vi er ganske like, og vi har veldig sjeldent diskusjoner. Så jeg måtte jo da prøve å komme på hva er det vi er uenige om.
1: For du var keen på å bare krangle, på
3: ja,
1: måte.
3: Ja.
1: Okay.
3: Og da fant jeg jo til slutt ut at herregud, vi er jo kjempeuenige om bosituasjonen i fremtiden. For han har lyst til å bo i hus, jeg har lyst til å bo i leilighet. Så da tenkte jeg, her, nå smeller det.
2: Livsfarlig!
3: Ja, så jeg satt da hjemme, han var på jobb, og jeg begynte da å sende over litt sånn lenker til litt leiligheter og sånn. Og han svarte jo da som forventet at han har lyst til å bo i hus.
1: Ja, ja, ja.
3: Og jeg begynte jo da med lange lister til hvorfor jeg ikke vil bo i hus, og han fortsatte å diskutere. Jeg tenkte sånn, yes, det her funker! Og da gikk det jo en sånn der liten fan i meg.
1: Ja.
3: Og da kom jeg på at rett ved der jeg bor, så er det sånn visninger nå til noen nybygg de skal lage. Så jeg trasker ned der litt sånn i frustrasjon.
1: Nei.
3: Og ja, så jeg dro på en sånn spontanvisning da.
1: Nei, men.
3: Ja, fikk masse info, spurte sånn, kan dere gi meg tips til hvordan jeg kan overtale, overtale kjæresten min til at vi skal bo i leilighet?
1: Ja.
3: Og de sa, men du kan bare legge inn bud med en gang, og jeg var jo så nære på å gjøre det. Ja, ja, men det var jo bare for å på en måte lage litt ekstra drama, sånn, ja, men jeg har lagt inn bud.
1: Ja.
3: Og det som skjer etter det er at jeg kobler på bestemor, jeg kobler på pappa.
1: Ja.
3: Og liksom, for å få ut denne frustrasjonen da, med at Magnus prøver å overtale meg til å bo i huset, og det vil ikke jeg.
1: Men du, går du ikke bare stoppe litt her nå? Går du ikke litt vær langt da? For det er en ting at du har kjent på å krangle noen timer, det er fair, men nå tror både bestemora di og familien din at gubben din er liksom gæren og vrang.
3: Ja, men hvis du tror jeg har gått langt, så gikk jeg lenger.
1: Oh, ja.
3: Ja, ja. Fordi at etter hvert så fortsatte jeg da å sende over flere lenker til leiligheter, han fortsetter i motstand, ja. Og jeg tenker jo da at da har planen min funket. Så jeg meldte oss også på en visning på søndag som kommer. Bare for å gjøre han litt sånn ekstra irritert da. Og så etter noen timer med krangling over telefonen, så kommer han hjem fra jobb.
1: Ja, eksempel,
3: han
1: gleder seg til det.
3: Ja, og da tenker jeg sånn, nå blir det drama.
1: Ja.
3: Neida, da er han positiv til den ene leiligheten.
1: Nei! Jo. Hadde han tenkt litt, det hadde vært sånn at det var greit å ha gode poenger, for du har jo brukt 4 timer på å overtale han, så du klarte faktisk å overtale han.
3: Problemet er jo nå at nå skal vi på visning på søndag til en leilighet han er interessert i. Største problemet er at jeg vil jo ikke flytte. Jeg har jo ikke lyst til å flytte. Så han kan jo ikke være positiv til det her når jeg bare vil krangle litt.
0: T5 Hits. Martine Lunde har nettopp kommet med en avsløring her i frokostshowet som gjorde at Stian Røste reagerer på siden
1: her. Ja, for endelig så har du bekreftet det som har vært min teori i år etter år, Martine. For i går så sa du at du startet en krangel med kjæresten din, og det var bare for å krangle.
3: Ja,
1: ja.
3: Det var ikke, jeg var ikke irritert på han eller noe som utgangspunkt. Jeg bare ville krangle litt.
1: Var keen på å krangle, og kranglet du om leilighet versus hus hvor dere skulle bo i fremtiden. Du hadde jo ett mål, å krangle.
3: Ja.
1: Ja.
2: Er du for make-up-sexen etterpå da?
3: Nei, han visste jo veldig godt at jeg har jo mensen, og derfor jeg ville krangle litt.
1: Ja, så spørsmålet, og det er helt fair at du bare vil krangle for å krangle, det er helt konge det.
0: Er det helt konge?
1: Nei, det er ikke det, men jeg bare tør ikke si noe annet.
0: Nei, okay.
1: Spørsmålet er bare, hvordan i all verden skal vi menn forholde oss til det?
3: Det må dere finne ut av selv.
1: Det
2: er det som er problemet.
1: Ja,
3: ja. Nei, jeg vet ikke, men jeg tenker sånn, skal dere menn gå rundt og ha det så lett i livet, at dere ikke skal møte på noe motstand, og kanskje...
1: du drar den,
3: ja. Ja.
2: Hør på den, vi må åpne opp dører, vi må bære tungt, vi må ha mat på bordet.
3: Stakkars dere, jeg også må åpne mine egne dører innimellom, når jeg ikke er med kjæresten min.
2: Ja,
3: ikke
2: sant.
0: Innimellom, jeg må åpne mine egne dører innimellom.
1: Nei, for sånn som du sa i problemet i går, var at han ga seg, han ble enig ja. Med deg, og det ville jo ikke du i den situasjonen.
3: Nei, jeg ville jo bare krangle litt, bare for å få ut litt sånn der frustrasjon, ikke sant?
1: Kunne man hatt et slags tegn for det, at liksom, å ja, på seg kranglet t-skjorta, da vet jeg at nå skal vi bare krangle, vi
0: ja, to timer. Ja, at det er sånn, dette er lek på en måte, altså ja. Det, han er egentlig ikke virkelig.
3: Ja, for planen var jo ikke at han plutselig skulle snu og være gira på å flytte leilighet og bli med på visninger som jeg har meldt oss opp på, for jeg vil jo i utgangspunktet ikke flytte fra leiligheten
1: jeg
3: bor i.
1: Men du vil bare krangle.
3: Jeg ville bare krangle ja. Litt, og så følte jeg meg så dum etterpå, når jeg liksom da måtte bare nesten innrømme det foran. Ja.
4: T5 Hits.
0: Det evigvarende sangene om mann og kvinne, hvordan skal dette egentlig gå?
1: Ja, for det viser seg altså at i går, Martine, du valgte å krangle med kjæresten din, det var mest bare for å krangle.
3: Ja, det var litt sånn indre frustrasjon som måtte ut.
1: Og du er ikke den eneste.
3: Nei. Nei,
2: dette er en klassiker der Lene skriver som følger. Det skjer litt for ofte at jeg legger litt ekstra på hvor irriterende jeg synes det er at mannen min ikke for eksempel tar ut av oppvaskmaskinen i det sekundet jeg ber han om det.
1: Ja.
2: Da kan jeg fort la han få litt ekstra kjeft, selv om det ikke irriterer meg så mye som jeg egentlig gir uttrykk for.
1: Nei, ikke sant?
2: Er kun for å få ut litt frustrasjon over helt andre ting han egentlig ikke har noe med.
1: Og her vil jeg bare si det, Martine. Det her har jeg opplevd så mange ganger hjemme også, ikke sant? Mm-hmm. Og så får jeg etter at jeg har kranglet en time da, så sier liksom Erika sa det, men det er jo fordi jeg elsker deg at du får det liksom, du er den nærmeste, sånn er det bare.
3: Ja.
1: Spørsmål på en av alle oss menn, kan dere elske oss litt mindre?
0: Ja.
2: Trenger ikke å bli elsket så mye.
1: Er det på en måte mulig? Ja,
3: ja.
1: Til bare jekker det ned.
3: Ja, men da tenker jeg sånn,

0: Problemet at min ChatGPT også gir seg ganske fort. Han har lært av meg snart sånn, jeg gir meg, jeg er enig.
1: Den er jo bare en forlengelse av deg. Ja. Det er jo det som er hele problemet.
2: Yes.
3: P5 Hits.
1: Hvilke mennesker burde du unngå hvis du vil leve et langt og lykkelig liv?
0: Ja, for forskning har på ekte sjekket opp det at det finnes personer som kan forkorte livet ditt og gjøre også at du eldres raskere.
2: Hvorfor ser du så strengt på meg nå, Stian?
0: Det skal du få svare på hvert øyeblikk, Petter Pilgaard. Problemet her er at svaret er på en måte i kategorien no shit Sherlock, eller på norsk, oi, sier du det?
1: Ja, veldig mye av forskning ender jo der.
0: Ja, for det er altså personer som irriterer deg, som du føler plager deg, og gjør livet litt vanskeligere hver gang du møter dem. De kan påvirke livslengden din.
1: Er det svaret?
0: Det er svaret.
1: Ikke heng med irriterende folk?
0: Nei, og det vil du på en måte ikke uansett, så akkurat svaret er jo ikke så nytt. Det eneste som er litt nytt er at liksom, at det faktisk, du vet jo at irriterende folk er irriterende, men at de faktisk gjør livet ditt kortere og gjør at du eldes raskere, den er likevel litt ny.
2: Ja, hva med folk du jobber med? Det kan man liksom ikke helt velge.
0: Nei, det er helt riktig. Hvis du føler at jeg plager deg noe som helst i hverdagen, Petter, så kan det hende at du får grå hår litt kjappere, altså.
2: Ja.
1: Jeg bare liker, for det her er jo forskning, så det vil si at de da sannsynligvis har liksom på en måte fått tak i 100 irriterende folk, og fått noe å henge med de da.
0: Ja, ja, det er norsk forskning til og med, så de har da sjekket da personer fulltid da gjennom mange, mange år, og så spurt hvor mange sånne type mennesker har du i livet ditt. Har du mange som plager deg og irriterer deg? Ja, ok, så har du sett da. De som har mange såkalte hasslers, som det heter på engelsk, ja. Ja, ja. Det er et uttrykk for sånne folk også. De ble altså eldre røskere.
2: Ja, sorry, liksom. Men hvor gammel er du keen på å bli, liksom?
4: Men jeg har faktisk et hack som kommer til deg med irriterende mennesker,
1: ja.
4: At man må bare slutte å irritere seg over det. Altså, man må bare tenke, vet du, det mennesket der er som det er, man får ikke gjort noe med det, bare slutt å irritere deg over det, for det er du selv som bruker energien på det. Så sånn sett, så har jeg hacket akkurat det der, at jeg klarer å være rundt irriterende mennesker, ja. Fordi at de bare irriterer meg ikke lenger.
0: Fantastisk, og hvis ikke, hvis ikke det går, så kan du sparke, Petter.
4: Ja.
3: T5 Hits.
1: Og da spiller vi. Det er meg!
2: Det er meg!
4: Det er meg!
1: Det er
4: meg!
1: Det er en som ljuger, en som snakker sant. Sånn er det hver eneste morgen. I dag så er det Martine og Stian som skal spille, hvis du vet hvem som snakker sant. Send det inn på vår snap P5 Hits.
2: Og dagens påstand er ikke noe ringere enn jeg har tatuert et annet menneske.
0: Ja, det stemmer, og dette her er jo selvfølgelig tilbake igjen til et litt fuktig, slitent nærspill i Hønefoss. Vi hadde vært på Alfred, som var det eneste utstedet i Hønefoss. Kom hjem til en dude som vi hadde møtt faktisk på byen samme kveld, men han inviterte alle han så til nærspill. Der var vi kanskje en 40-50 stykker, og så sier han, jeg har sånn tatoveringskit, skjønner du?
1: Mm.
0: Og så ble det greia, hvem skal gjøre det her? Og så klarer jeg å melde, jeg skal ikke gjøre det, for jeg tegner så stygt at det hjelpes. Og så måtte jeg bevise hvor stygt jeg kunne tegne, og det skulle jeg gjøre på leggen til en kompis av meg som heter Henrik. Så han kunne absolutt bekrefte at jeg tegner usannsynlig stygt.
2: Han har bare gått på crack siden. Ja.
4: Det er veldig morsomt at du nevner Henrik, Stian, for jeg tatuerte også en som heter Henrik.
0: Oh, ja.
4: Ja, ja, ja. Dette var i bursdagen min for noen år siden, hvor jeg hadde leid inn en tatovør. Og han satt da og tatuerte alle som ville ha en tatuering, og han her er jo kjempeflink. Men til slutt så fant vi ut at er det ikke litt gøy om jeg tatuerer litt? Og jeg satte da i gang, og han ene, Henrik som han heter, han tar av seg buksa. Jeg tatuerer da et smilefjes på rumpa hans. Og dagen etter så var jo rumpa hans på alle storyene til vennene mine. Og han hadde hatt en veldig tøff dag etterpå, for han hadde lovet familien sin å aldri ta en tatuering. Så jeg tror faktisk han har tatt laser, altså. Jeg tror ikke han har den tatueringen. Ja, jeg tror det.
1: Ok, det var veldig spesifikt at det er ikke bare tatovert folk, men begge hadde tatovert en som heter Henrik.
0: Ja, jeg skulle finne på et annet navn, Martin.
1: Hvem er det som faktisk har tatovert Henrik av disse to? Er det Stian eller er det Martine? Det er delt i dag, som det jo vanligvis er. Det er vanskelig å avsløre folk som er så forbaska psykopater at de er så gode til å ljuge som dere er. Men Kasper tror det er Stian som snakker sant. Så kan vi høre fra kapteinen.
5: Det første jeg tenkte var, Martine, glorien henger så tungt over huet på deg. Du er så uskyldig at det kan umulig være deg.
1: Ja, kapteinen tror også det er Stian.
2: Ja, du skulle bare visst, kapteinen.
4: Nei.
2: Therese her tror det må være Martine som snakker sant i dag, altså. Sammen med Julie. Det er ingen som tror på deg, Stian.
1: Jo, det var to.
2: Ja, men det ikke mange.
0: Det ikke det halvparten?
2: Jo, det var. Jo, men det ikke mange det.
0: Nei, det jo for så vidt sant.
1: Halvparten ikke så mange. Det 50% som sånn. Det holder ikke å bli valgt som president, for eksempel, og bare 50%.
0: Jeg tror ikke du skal få ansvar for å telle opp stemmer etter valget, Petter. Det ingen som stemte på andre.
1: Hvem det som snakker?

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
2: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
4: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Men når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Kun på Viaplay.
15: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no. Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
14: Det ikke en motor, da.
13: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Men når neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
11: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Kun på Viaplay.
14: We come out of the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med I den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm,
1: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Bachelor, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no!
9: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: P5 Hits nymusikk fra Ariana Grande.

0: Er du misunnelig eller sjalu på noen som du egentlig ikke burde være misunnelig eller sjalu på? Altså noen som nesten står deg litt for nær egentlig.
1: Ja, da må du få det inn på snappen vår, PFM Hits.
2: Vi har for eksempel fått inn her fra Kristine. En venninne av meg har akkurat fått en veldig fin bil av mannen sin. Jeg er både sjalu på bilen og at hun har en mann som gir henne en sånn gave.
1: Jeg visste ikke at det var en greie, at det var mulig at man fikk en bil av mannen sin. Det var mulig at man fikk en bil av mannen sin.
0: Det er sånn jeg nesten bare ser på sånn amerikansk reality, når det er sånn, ja, nå blir ungen 16 eller hva det er når de får lappen der.
3: Nei, Sweet 16.
0: Ja, Sweet 16, ja. Ja. Så står det liksom en sånn sportsbil med en sånn sløyfe på ute i garasjen utenfor der.
1: Ja, nå bare kjenner jeg at jeg håper ikke Erika, min kjæreste, hører på.
0: Nei,
1: dette skal ikke bli en greie.
2: Jeg håper at Magnus hører på, jeg vil ha bil.
1: Ok, hva med deg, Ken? Har du vært sjalu på noen?
0: Ja, altså, den nedrigste gangen jeg har vært sjalu, det er bare et par år siden, da fikk mutteren seg noen ganske nye fete sko.
1: Jeg bare tenkte sånn, faen.
3: Det er deilig når du er sjalu på moren.
0: Det var noen sneakers der, så jeg var sånn, faen, mutteren er det.

fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Kjenner du på sjalusi? Eller misunnelse, kanskje overfor noen som er så nære deg at det bare blir litt kleint at du driver og «Nei, jeg vil ha det de har!»
2: Ja, ikke sant? Og det er helt naturlig, og da er det bare å få det inn til oss, P5 Hits på Snap.
3: Ja, vi har jo fått inn litt snapper her fra folket, blant annet her fra Espen, som skriver «Jeg er veldig sjalu på min nære kollega som har en Nintendo Switch 2, spesielt nå som Zelda Ocarina of Time kommer». Med en skikkelig remake av spillet. Jeg har så lyst på den selv.
1: Jeg kjenner meg igjen i det.
2: Gjør du det?
1: Ja, jeg gjør det. Altså, jeg har bare Switch 1 igjen.
4: Er det den håndholdt, eller?
1: Ja, ja, den håndholdt, ja.
2: Ja, det er veldig gøy. Så har vi Thomas da, som skriver «Jeg er sjalu på gressplenen til naboen min! Den er perfekt!» Og det er klart, det er jo vondt å sitte på andre siden av gjerdet og se på han får til, da.
4: Ja, vet du da, det grod meg en kjempehekk. Jeg hadde ikke orket å sette på det. Jeg kjenner meg igjen.
1: Så kan han bli misunnelig på din hekk.
4: Ja.
2: Vi tar med oss en fra Maria også.
3: Ja, hun skriver «Jeg er veldig sjalu på søsteren min som driver med samme idrett som jeg drev med for 13 år siden. Ja. Det gjør vondt å se på når jeg er med på konkurransen hennes, fordi hun fortsatt driver med dette, men jeg ga meg».
2: Ikke sant? Og sånn er det med sånne løpebrødrene også. Henrik som baner vei, så kommer liksom Lillebjørn Jakob og bare sånn «Ja, ok, du vinner alt, ja».
1: Kjempe for det, ja. Kjempe for det, så bra da. Du var god da.
2: Gi meg halvparten av pengene dine.
1: Jeg unner deg alt godt i livet.

Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass.
3: 0,99.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Kun på Viaplay.
8: We can't hurry until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
13: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Ja, når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
21: Bank, bank.
22: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
23: Ja, det faktisk veldig vanlig.
22: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
23: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
22: Ja, stemmer det.
23: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
22: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
23: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
22: Sjekk ut Penny.no.
24: Oda bare klemmer inn at
25: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
26: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: Vi sitter her med en ordentlig kjæring på morgenkvisten. Martine Lunde, vær så god.
1: Ja, jeg... jeg har mensen nå. Jeg følte for å være litt kranglet i går. Mm. Og da prøvde jeg å finne meg et offer, og det endte opp med å være kjæresten min.
2: Bombe!
1: Ja, problemet...
0: Herlig at du først er ute og liksom ståker etter offeret, det synes jeg er veldig
2: bra. Ja, du vet jo hvem det er. Det skal være kjæresten. Det er mange du skal få det.
1: Men problemet er at vi er ganske like, og vi har veldig sjeldent diskusjoner. Så jeg måtte jo da prøve å komme på, hva er det vi er uenige om?
2: For du var keen på å bare krangle, på en måte.
1: Ja.
2: Okay.
1: Og da fant jeg jo til slutt ut at herregud, vi er jo kjempeuenige om bosituasjonen i fremtiden. For han har lyst til å bo i hus, jeg har lyst til å bo i leilighet. Så da tenkte jeg, her, nå smeller det.
3: Livsfarlig!
1: Ja, så jeg satt da hjemme, han var på jobb, og jeg begynte da å sende over litt sånn lenker til litt leiligheter og sånn. Og han svarte jo da som forventet at han har lyst til å bo i hus.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg begynte jo da med lange lister til hvorfor jeg ikke vil bo i hus, og han fortsatte å diskutere. Jeg tenkte sånn, yes, det her funker! Og da gikk det jo en sånn der liten fan i meg.
2: Ja.
1: Og da kom jeg på at rett ved der jeg bor, så er det sånn visninger nå til noen nye bygd de skal lage. Så jeg trasker ned der litt sånn i frustrasjon.
2: Nei.
1: Og ja, så jeg dro på en sånn spontanvisning da.
2: Nei, men!
1: Ja, fikk masse info, spurte sånn, kan dere gi meg tips til hvordan jeg kan overtale, overtale kjæresten min til at vi skal bo i leilighet?
2: Ja.
1: Og de sa, men du kan bare legge inn bud med en gang, og jeg var jo så nære på å gjøre det. Ja, ja, men det var jo bare for å på en måte lage litt ekstra drama, sånn, ja, men jeg har lagt inn bud.
2: Ja.
1: Og det som skjer etter det er at jeg kobler på bestemor, jeg kobler på pappa.
2: Ja,
1: og liksom, for å få ut denne frustrasjonen da, med at Magnus prøver å overtale meg til å bo i hus, og det vil ikke jeg.
2: Men går du ikke bare for å stoppe litt der da? Går du ikke litt vær langt da? For det er en ting at du har kjent på å krangle noen timer, det er fair, men nå tror både bestemora di og familien din at gubben din er liksom gæren og vrang.
1: Ja, men hvis du tror jeg har gått langt, så gikk jeg lenger. Fordi at etter hvert så fortsatte jeg da å sende over flere lenker til leiligheter, han fortsetter i motstand, og jeg tenker jo da at da har planen min funket. Så jeg meldte oss også på en visning på søndag som kommer. Bare for å gjøre han litt sånn ekstra irritert da. Og så etter noen timer med krangling over telefonen, så kommer han hjem fra jobb.
2: Ja, ikke sant, og gleder seg til det.
1: Ja, og da tenker jeg sånn, nå blir det drama.
2: Ja.
1: Neida, da er han positiv til den ene leiligheten.
2: Nei!
1: Jo.
2: Han har tenkt litt, det har vært sånn at det var greit å ha gode poenger, for du har jo brukt 4 timer på å overtale han, så du klarte faktisk å overtale han.
1: Problemet er jo nå at nå skal vi på visning på søndag til en leilighet han er interessert i.
2: Nei.
1: Største problemet er at jeg vil jo ikke flytte. Jeg har jo ikke lyst til å flytte. Så han kan jo ikke være positiv til det her når jeg bare vil krangle litt.

0: Har du syndet? Søker du tilgivelse, for det burde du gjøre hvis du har syndet. Det kan du få hos oss. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en nabo som alltid skal slå en prat av, vet du, når vi møtes utenfor.
3: Hei, hei, hei.
4: Jeg han.
3: Ja, jeg skulle til å si det en nabo til Petter.
2: Ja, uten den da, vi kjenner den vi også. Hvis jeg ser henne før hun ser meg, så later jeg med en eneste gang som at jeg får en telefon. Da det opp med iPhone og begynner å bable. Og det synes jeg et kjempetips.
5: Helt til telefonen faktisk ringer.
0: Ja, for det kan skje, det har jeg sett skje hos noen. Da blir de ganske satt ut, altså.
5: Ja. Jeg føler meg truffet.
2: Ja. Ja, for hvordan det egentlig å være I den andre enden av dette her, Petter, å være den?
5: Nei, altså, så lenge man ikke har selvinsikt som jeg har, så det kjempefint. Da har du alltid noen å prate med deg.
2: Ja, for merker du når vi prøver å dodge?
5: Jeg har begynt å gjøre det etter hvert.
2: Ja, fader, ja, ok, så det
5: ja,
2: ok.
5: Ja, for at det veldig plutselig noe tiss som skal ut, eller veldig noe kaffe som regel, eller noen som ringer, barna ringer for eksempel, Sten. Ja, ja.
0: Petter har jo fortalt at noen ganger når han kommer inn på jobb her, så flykter bare folk inn på toalettene.
2: Ja, ja noen ganger.
3: Men jeg også kan kjenne meg veldig igjen I det her, men fra hennes side, hun som sender det inn, at jeg også har en dame, hvis jeg ser hun komme mot meg, eller I butikken, eller et eller annet sånt, altså da det opp med telefonen, eller det en usving, eller hva som helst, altså, fordi at hvis ikke, så blir jeg stående der I hvert fall en halvtime.
0: Ja. Ja. Et tips som jeg også noen ganger bruker, å bare knytte skole seg veldig, veldig lenge.
3: Ja, ikke sant.
0: For det veldig vanskelig å snakke med folk som går og ser I bakken.
5: Ja, for at vi klarer ikke å gjøre to ting på en gang, nei.
2: Hvor lenge sitter du på bakken og knytter skole seg?
0: Nei, men vi gjør det ganske lenge, da. Det blir jo en slags

0: Jeg har samlet et knippe gale nyheter. Er dere klar for en gal, gal verden?
1: Veldig.
2: Oh, yes.
0: Det er Australia spesial i dag.
3: En gal, gal verden.
0: Australsk mann arrestert for å smøre bagel mens han kjører bil med knærne.
4: Han skulle ha tonner, to ting på en gang, ja. Det er ikke så ofte menn gjør.
0: Nei, det er riktig. Da skal vi til den lille landsbyen Toowoomba i Australia, hvor en ikke navngitt 29 år gammel mann var ute på en rutinemessig kjøretur i sin sølvfargede Honda. Oi. Da han ble stoppet av politiet og anklaget for å ha styrt bilen med knærne mens han smurte seg en bagel.
1: Herregud!
4: Han var sulten der.
0: Ja, det er akkurat det. Mannen innrømmet raskt at alt dette stemte på en prikk, men forklarte at han hadde en meget god grunn.
4: Ja.
0: Du er helt rett, Petter. Han var veldig, veldig sulten.
5: Ikke sant. Men det er bare menn som gjør sånn. Tenker at jeg kan styre med knærne. Menn. Det går fint, vet du.
1: Det er bare menn. En dame ville ikke gjort det der.
0: Og så smører en bagel. Altså, ja.
1: Av alle ting.
0: Han fikk til slutt en bot på 7500 kroner for ulovlig bagelsmøring.
4: Åh, oh. Dyr lunsj.
0: Han fikk beholde bageren, altså.
5: Ja, men da var det greit.
3: En gal, gal verden.
0: Fjerte-app tar Australia med storm.
4: Den hadde jeg røkket på, faktisk.
0: Da skal vi til den australske hovedstaden Canberra, hvor tusenvis har kastet seg over appen Chart Your Fart.
1: Oi. Nei! Nei!
0: Appen lar deg registrere flatulens gjennom det ganske døgn, og er egentlig et forskningsprosjekt igangsatt av den australske stat.
4: Ja.
5: Er det sant?
0: Ja.
4: Man pumper cirka 14 ganger i løpet av dagen.
0: Ja, det mener du, Petter, men denne appen her mener noe annet, for hittil så har man da funnet ut at menn forpester sine omgivelser gjennomsnittlig 5,2 ganger mens de er våkne.
5: Oi.
0: Så halvparten skjer kanskje da også i søvne, som du er inne på, Petter.
5: Ja.
0: Så 5,2 ganger hos menn, mens kvinner slipper til sin ustemte trompet bare 4,8 ganger mens de er våkne.
4: Ja, så damer promper faktisk også.
0: Ja, det gjør det.
4: Ja,
0: så det er jo nesten akkurat de samme tallene da, altså 5,2 versus 4,8, men det er akkurat såpass stor forskjell også at begge parter er fornøyde. Menn tenker sånn, vi er litt bedre, vi fiser litt mer. Kvinner tenker sånn, vi fiser litt mindre, det er bra det også.
5: Har du lastet ned appen nå, Petter?
4: Ja, jeg er på vei faktisk.
0: Chart your fart. Det er mulig at du må ha VPN for å liksom late som du er i Australien mens du gjør det, Petter.
4: Ja, men det må fikse jeg.
0: Det er en gal, gal verden.

0: normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er en kjøttkverne?
9: Det er ikke en motor, da.
7: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: N-U-G-G-E-T-S.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: God fredag morgen, frokostshowet på plass. Stian Røst, der Petter Pilgaard. Nå har Martine Lunde kommet også.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Husker dere at jeg fortalte at jeg fant meditasjonen gjennom å skru sammen møbler?
0: Ja,
2: har det skjedd igjen?
3: Du hadde jo bestilt mer, og du hadde jo ikke det.
1: Jo, jeg bestilte bare et sånt vitrineskap. Trekker alt tilbake.
0: Oi,
1: altså,
0: har du begynt å hate den da?
1: Å herregud, jeg holdt på å smelle inn plata bak på det vitrineskapet i går.
0: Ja vel.
1: Fordi at jeg hadde klart å sette plata feil vei, så den fine delen nå står inn mot veggen.
0: Yeah. Det der har jeg gjort på samtlige kjemøbler jeg noen gang har satt opp.
2: Rookie mistake. Ja,
1: og så skulle jo da kjæresten min begynne å hjelpe meg. Mm. Da holdt jeg jo på å klinke ned han også, ikke sant? Ja, jeg skjønner jo nå at forholdet tar slutt når man skal skru sammen møbler. Og her satt jeg om dagen og bare, dette en meditasjon for meg, jeg har funnet min greie, og jeg trekker alt tilbake, det det verste jeg har vært med på.
3: Kanskje det viser at alle har ett møbel i seg? Ja. Det første er fri, sa han, det gikk jo kjempefint nummer to. Å fy faen, jeg dreper alle sammen.
1: Ja, men det er det jeg begynner å lure på. Men så skal jeg si, vet du hva, all cred til Jysk. For at den første kommoden jeg hadde kjøpt, den var derfra. Ja. Og der sto det sånn markert på alle platene. Sånn, en, to. Og alt var veldig sånn ordentlig og fint. IKEA derimot, fy faen, det skjerp dere. Hva var det der?
0: Det var ikke fra IKEA siste gang, det var derfor du hadde en så god opplevelse.
1: Det var derfor jeg hadde en så god opplevelse. Ja. Og i går var det IKEA, og herregud, vet du hva, de må bare ta seg sammen altså, for det der, jeg skjønner at forhold ryker.
3: Helt enig, hvis du bruker Martine 20 nå på Jysk, ja. Da var det 20.

0: Du hører frokostshowet på P5, og vi skal snart i gang med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
1: Klarer du å avsløre hvem som snakker sant og hvem som lyver? Du skal få muligheten til å prøve deg som detektiv.
0: Vi kjører snart i gang!
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
13: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Bygg, bygg, Byggtorget.
13: Vi snekkes. We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
19: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka er straks 6:30, og det på tide med nyheter på P5. Her Rosa Røg.
1: Det fortsatt fare for togstreik. Norsk Lokomotivførerforbund og vi har meklet siden torsdag morgen og nå 6 timer på overtid. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik, og det får store konsekvenser for reisende på Østlandet. Dieselen blir stadig dyrere, og i går ble det satt flere prisrekorder. På 650 bensinstasjoner kostet dieselen over 30 kroner literen, viser drivstoffappen ifølge TV2. Eksperter frykter ytterligere prisøkning. Det skyldes blant annet uro i Midtøsten og mangel på diesel. Iran hevder at de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Ifølge den iranske marinen skal tankskipet ha forsøkt det de beskriver som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanset da det begynte å brenne, melder Reuters. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Dette frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stian.

0: Du skal snart få Petters fun fact her i frokostshowet, sånn at du kan liksom gå inn på jobben din da, og bare smelle rundt med noe litt sånn trivia, så folk bare, å fitt, rakkeren er råfyr.
1: Ja, ikke sant, det er det, og så tenkte du sånn, han må jo få et eller annet han nå, så kanskje han liksom får utløp for sine prateting, og så blir det mindre av det etterpå. Nei da, det ble ikke det, det ble mer.
2: Ja, ja, du gjorde det. Det er forarbeid, det er etterarbeid, liksom, det er tankeeksperimenter.
0: Har du lyst til å si noe som helst om dagens fun fact, eller skal vi holde det helt hemmelig liksom?
2: Ja, men dette her er litt sånn historisk greie. Dette er fra Første verdenskrig, faktisk. Oi, altså, det er litt mer spennende enn det høres ut som. Jeg lover det, altså.
3: Altså, det bytter fort mellom temaene her. Det pleier jo å være helt andre temaer, men i dag er det andre verdenskrig.
2: Første.
3: Første,
0: ja. Okay.
1: Følg meg, Martine.
3: Det blir bare litt mye her, ok? Jeg ble litt satt ut over at det var dit vi skulle i dag.
2: Og ja, det har noe med kropp å gjøre.
0: Ja,
1: så det er ikke så satt ut.
0: Både krigen og kropp, ja, det er bra. Ok, du skal få verdens korteste historietime da, om cirka, er det 7 minutter da?
4: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
12: Det er ikke en motor, da.
11: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
14: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
15: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
18: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
19: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Kan det gå litt trått ved kaffemaskinen på jobb sånn innimellom? Frykt ikke, vi skal til Pilgårds fun fact.
1: Britiske spioner brukte sæd som usynlig blekk de under Første verdenskrig, fordi det ikke syntes på papiret og ikke ble fanget opp av vanlige kjemiske tester. Men metoden ble imidlertid droppet da det viste seg at det begynte å lukte vondt i varmen. Så det det, sier du, vi gutta går alltid med en penn i lommen.
0: Altså det var hemmelig blekk på en måte?
1: Ja, ja, det synlig blekk. Det jo helt konge, så tok du det sikkert over liten sånn varmegreie da, ikke sant? Sendte beskjed.
2: Du var ikke helt fornøyd med dagens fun fact, Martine?
3: Nei, og ikke, spesielt ikke at du bare sånn, de måtte slutte med det på grunn av lukta.
2: Ok.
1: Uff. Nei, men dette var jo kjempesmart. Dette har jo vært med å redde verden.
2: Vi måtte
1: dette.
2: Slutte med det, så var det på oppleggen så smart.
1: Ja, men første verdenskrig ble slutt den. Ja. Så jeg tenker jo at dette her er jo folk som har prøvd, ikke sant? Man må prøve ting, plutselig funker det. Nå vet vi at det funker, men dersom vi i kaldere klima, Arktik for eksempel, er dette perfekt metode.
3: Men du sier at det, ja, så sier du at det, ja, men første verdenskrig tok slutt. Du tror det var fordi at det lukta så sterkt sæd etter hvert, at det derfor måtte de bare slutte krigen.
1: Det tipper jeg, det er derfor de hadde stillingskrig og skyttegraver. Der var det åpent tak.
2: Du skjønner at det er en mann som har gått opp med den. Kan ikke bare prøve med den igjen.
1: Alle stilte seg frivillig til å levere et litt blekk.
3: Men det er ikke en dårlig idé heller. Det er jo ikke det.
1: Nei, det er kjempesmart.
3: Men det er jo nasty.
2: Dette er en sveis, så ble det overproduksjon en periode.
0: Ja, det var det som var, problemet, ja.
1: Men skal vi stemme, var dette en fun fact, eller var det bare en fact?
2: Jeg tror, det er, hvis nasty fact også er med, så synes jeg kanskje Martine lander på det, vel?
3: Nasty fact,
0: ja. Takk skal du ha.

0: Rent personlig så hadde jeg ikke hatt noe imot å få 5000 kroner nå rett før helgen som jeg kunne bruke på hva jeg vil.
1: Er det sant, Ken?
0: Ja, altså jeg kunne tatt det, jeg tar det imot det.
2: Ja, du brukte det på?
0: Jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde tatt det ut i 50-lapper og så gått rundt og bare, liksom, på en måte lat som folk rundt meg var strippere. Og bare,
3: kastet penger rundt deg?
0: Ja, kastet penger på folk,
1: ja. Ja.
3: Gøy.
1: Jo.
2: Da tror jeg Stian tenker at det veldig glad ikke det du som kan vinne disse pengene.
1: Ja, altså, akkurat det jeg tenkte, det var litt bra i dag.
0: Ja, for du tenker at jeg bare er å kaste penger nesten ut av vinduet.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Kaste penger, jeg kan kaste penger. Ja. Hvis du vil være med og kjempe på pengene, så er det altså våkne på vind, vår bokstavlek. Jeg kan ta et eksempel på deg nå, Martine.
3: Yes, endelig min tur.
1: Ja, endelig. Hvis bokstaven er I.
3: I.
1: Ja, og så sier jeg, nå da på badet.
3: Noe jeg har på badet som begynner på I.
1: Ja.
3: Finnes det? Har du noe svar her?
1: Det ikke jeg som med denne leken.
3: Ingenting. Jeg har ingenting på badet.
1: Ja, fint, det kjempebra svar det, nydelig. Mm. Et koselig ord.
3: Is.
1: Og noe som ikke er is.
3: Hæ?
2: På badet?
3: Hva som helst liksom, på badet eller hvor?
1: Ja, noe som ikke er is.
3: Ingrid.
1: Ingrid er ikke is, det er veldig bra. Ja.
3: Oh, herregud, jeg var dårlig.
0: Meld deg på.
1: Ja, det må du gjøre altså. Det er ja, sant.
2: Da må du slenge ut deg litt av SMS til oss da, med kodord P5 og navnet ditt, og så sender du den til 1904.
0: Og vi lover at kategoriene blir litt bedre når vi faktisk gjør det.
2: Ja.
4: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei sjef, supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det er bare mobba åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
1: Dette fra

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger sitter klar med en nyhetsoppdatering her på P5. Klokka halvannet minutt over sju.
3: Togreisende på Østlandet må forberede seg på kaos i dag. For kort tid siden ble det brudd i meklingen mellom Lokomotivførerforbundet og Vy, og dermed blir det streik fra klokken ti. Spekter sier lokførerne krever over 100 000 kroner mer i året, mer enn tre ganger årets frontfagsramme. Lokomotivførerforbundet sier på sin tid at kravet handler om lik lønn for likt arbeid når Vy og Flytoget slås sammen. Dieselen blir stadig dyrere, og i går ble det satt flere prisrekorder. På 650 bensinstasjoner kostet dieselen over 30 kroner literen, viser drivstoffappen ifølge TV 2. Eksperter frykter ytterligere prisøkning. Det skyldes blant annet uro i Midtøsten og mangel på diesel. Flere biler er skadet etter brann i to parkerte biler på Ellingsrud i Oslo i natt. Det var lenge spredningsfare, men brannvesenet fikk slukket brannen raskt. Fire biler fikk skader. En av hypotesene til politiet er at brannen kan være påtent. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Og tida flyr, og så plutselig så sitter du der fredag morgen og hører på frokostshowet på P5 med Stian Røste.
1: God morgen!
0: Martin Lunde.
2: Hallo!
0: Petter Pilgaard.
3: Hei!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Og nå er jeg egentlig litt forbannet. Det sies jo at Norge er verdens beste land, det er så flott å bo her, vi har alt det vi trenger i butikkene. Eller har vi egentlig det? Jeg er forbannet på dagligvareindustrien i Norge. De driter i oss som forbrukere, de bryr seg ikke om hva vi har lyst til å kjøpe i butikken. Yes. Her står jeg med lommeboken full av cash. Oi. Får ikke tak i det, ikke sant? Jeg er forbanna, og det forringer min opplevelse å være i den butikken, og ikke minst matopplevelse. Så dette vil jeg prate masse om.
4: Du, vet du hva, Petter, det skal du få lov til. Han var litt sexy når du var forbanna.
3: Ja, jeg følte meg litt sexy selv.

0: Mia kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo Mia.
1: Hallo.
2: Hallo. Ja, hvis du vinner 5000, hva tenker du pengene skal brukes på?
1: Nei, kanskje en tur til Oslo.
0: Ja.
3: Ja, det dyrt i Oslo, så man trenger litt ekstra cash.
1: Ja. Ja.
2: Ja, det vakkert. Ok, la oss sørge for at du får 5000 inn I helgen. Da må du jo klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
1: Ja.
2: Og vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav V.
2: V for vulkan.
5: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
6: Et bilmerke.
1: Volkswagen.
6: En sport.
1: Vannstuping.
6: Et jentenavn.
1: Vilde.
6: Noe spiselig.
1: Vafler.
6: Et land.
1: Venezia.
6: En kroppsdel.
3: Nei. Hadde det blitt godkjent med venstre arm da?
2: Venstre arm, ja, det har du, du har jo en høyre arm og venstre arm. Og så har du vener og vrist. Og det mye sånn rart. Men det er ikke den letteste, jeg enig I det, Mia. Så jeg glad du sa vannstuping og ikke betongstuping der inne der, for det ene mye vondere enn det andre.
0: En dødelig sport.
2: Ok, skal vi se da. Det ble, ja, du kom halvveis, 5 av 10. Det ikke gærent det da.
1: Nei, det var vanskelig å stoppe seg.
0: Ja, det ikke den letteste bokstaven V, altså.
2: V, nei, det ikke det. Nei.
3: V for vanskelig.
2: Ah, bra, Petter. Men du, prøv deg gjerne igjen senere, så må du ha en veldig fin helg.
1: Takk, I like måte.
2: Ha det.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade I dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett med eget
12: nett. Støvtørking.
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er jo ikke alle som bare sovner med en gang de legger hodet på puta på natta.
1: Nei, veldig mange må ha på lyd. Og I dag så har vi lært at Ken, han må sovne til lyden av...
0: Jeg hører på regn.
1: Grilla, jeg tror det var fritert kylling. Ja.
2: Det er det det er. Det er kylling som blir fritert. Jeg lover dere, jeg har sett videoer på hvordan de lager disse lydene, og de friterer kylling, og da blir det regnlyd.
1: Ja, skjønner jeg at du sovner fort, Ken.
0: Ja, det vanskelig å sovne når man tenker på fritert kylling.
1: Så vi lurer på, hvis du en av de da, som Ken, som må sovne til lyd, hva slags lyd det du sovner til? Vi vil ha det inn på snappen vår, P5 Hits.
0: Nå klokka straks 7:30, og her Rosa Røger med siste nytt på P5 Hits.
3: Togreisene på Østlandet må forberede seg på innstillinger I dag. Det blir streik blant lokførerne I Vy fra klokken 10 etter brudd I meklingen. Spekter sier lokførerne krever over 100 000 kroner mer I året. Forbundet sier kravet handler om lik lønn når Vy og flytoget slår sammen. Det umulig for de videregående skolene I Oslo å vite hvor store problemene med kniver og våpen egentlig Årsaken at det ikke finnes noe system for å rapportere dette, sier leder for utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket, og en 17 år gammel medelev siktet for drapsforsøk.
4: Det et uoversiktlig område for oss, og vi har hørt om at elever har med seg våpen på skoler, men vi har ikke fått det registrert.
3: En mann I 30-årene kjørt til sykehus etter en voldshendelse I Horten sentrum ved 16:30. Han skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand ifølge politiet. En mann I 40-årene pågrepet, og en tredje person har status som vittne.
5: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken

0: Nå er det viktig å tømme ut all sin synd før helgen, for det kommer til å komme mer, og da blir det stappfullt til slutt, og til slutt så får vi ikke tillit alt sammen.
1: Ja, da, det helt riktig, og i dag så det faktisk en synd som jeg tror mange begår, og hvis du ikke gjør det, så må du begynne med det.
0: Oi! Oi, det tips til synd.
1: Ja, vi snur på den i dag, vi faktisk.
0: Snart skrifteboks.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
5: Der det bare å legge over Gass, gass, gass Åh, ikke bra Uvørn
4: Og en uheldig parkering I dag
5: Du, det masse plass Så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
6: Du vil være mindre på skjerm Alle vil jo det Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det. Ja.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: bare la syndefloden flomme over, for det helg, og vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har begynt å gå tidlig fra jobb, hver eneste fredag. Jeg har ikke spurt om lov. Jeg bare går veldig bestemt ut døra, så det ser ut som at jeg skal I et veldig viktig møte.
0: Det jo et kjempetriks det der.
2: Pader, den ikke dum altså.
0: Altså jeg tror uansett hvis man bare går bestemt ut derfra, så tenker folk enten så skal du I et møte, eller så skal du på hytta, som like viktig for nordmenn, og alle synes det greit uansett å dra tidlig på fredag.
3: Eller må på do.
4: Men det må være mange som gjør det her, fordi at har dere sett rush-trafikken som klokka 2 på fredager. Ja. Det jo helt ekstremt, så jeg tror det ekstremt mange som gjør det her.
2: Enig, jeg tror det begynner ikke den allerede 11 på torsdager nå, så jeg tror folk har veldig mye møter torsdag også. Og det der jeg og Ken bommer, skjønner du? For vi går alltid ut litt sånn der, se en halvtime før tida da, aldri mer. Og da vi litt sånn der, kanskje jeg tar og går. Vi alt for nølende. Eller sånn, nå fikk jeg melding av det. Vi må bare sånn, nå!
0: Ja. Og så bare, for vi sniker oss nesten litt ut, og så vi prøver å gå ninja, vi liksom, det må vi slutte med.
2: Vi må bare rett ut med verdens største selvtillit.
0: Ja.
3: Men problemet nå jo at det share calendar, ikke sant? Nå kan du få gå og sjekke, men Nina, hun skal ikke en dritt, hun.
2: Ja, det var passende.
3: Og sjefen også, ikke sant? Så det kommer jo at du må jo være litt luring.
0: Har du shared calendar med sjefen?
3: Ja, noen har jo sikkert det.
0: Det veldig det dumt I så fall, det må du bare slette med.
2: Ja, men husk på at sjefen til Petter, det Vendela, så det litt sånn, det ikke alle sant, som har den, vet du.
4: Men jeg føler at her kan vi lære litt av Petter, for jeg har aldri sett en som går fortere ut av døren her så fort han kan. Men han har jo alltid på seg arbeidsklær, så man tenker da automatisk at han skal kjappe seg videre og sette seg I en gravmaskin.
3: Det ingen av dere som vet om jeg gjør det eller
4: ikke. Nei, det lett
2: Ja, vi vet jo at du drar på Mac'eren I stedet for, så det dritsmart. Nei, du 100% tillit, og takk for tips.

0: er det noe I kroppen din som bare sier at nå må du få på deg en speedo?
1: Hvis det litt varmt så, så det det jo I syden
0: Er du speedo-typen, Petter?
1: Ja, jeg burde vært ja, Du får veldig jevn og fin brunfarge, vet du
0: Ja,
1: ja. Så det for at badeshortsen, ikke sant, den justerer seg Speedoen konstant
2: Det bildet satt seg på nettsiden
0: Speedoen konstant
2: Men, ok, hvis du likevel har lyst til å vinne en sydentur da Så det det som ligger I potten 5/8 Hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt Og alle hjelpemidler tillatt
1: Og så vet du at en sms sklir bedre I speedo Så send en sms til oss da Med kodord P5, navnet ditt, til 1904
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her
4: Hei ja, det Ann Morten her Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
12: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Det du må ta med selv.
12: Hæ?
10: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
12: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
13: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
15: overs! Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er det nyheter, for klokka er straks 8. Her er Rosa Røg.
3: Togreisende på Østlandet må forberede seg på innstillinger i dag. Det blir streik blant lokførerne i Vy fra klokken 10 etter brudd i meklingen. Spekter sier lokførerne krever over 100 000 kroner mer i året. Forbundet sier kravet handler om lik lønn når Vy og Flytoget slår sammen. Det er umulig for de videregående skolene i Oslo å vite hvor store problemene med kniver og våpen egentlig er. Årsaken er at det ikke finnes noe system for å rapportere dette, sier leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Marianne Lange Krog. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket, og en 17 år gammel medelev er siktet for drapsforsøk.
4: Det er jo et uoversiktlig område for oss, og vi har jo hørt om at elever har med seg våpen på skoler, men vi har jo ikke fått det registrert.
3: En mann i 30-årene er kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Horten sentrum ved 16:30. Han skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand ifølge politiet. En mann i 40-årene er pågrepet, og en tredje person har status som vitne. I dag blir Portugals landslagstropp til kampen mot Norge 27. september klar. Portugisiske journalister forventer at Cristiano Ronaldo blir med, skriver VG. Ronaldo har ikke avklart landslagsframtiden etter VM. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Kristine er lastebilsjåfør og har samlet seg nå på sjåførrommet for å få med noen gode kollegaer for å knuse quizzen. Hallo, Kristine.
1: Hallo.
2: Hvem er det du har med deg i bakgrunnen som hjelper?
1: Nei, det er diverse som ikke tør å stille med navn.
2: Nei, det er fair, men det er en gjeng altså i dag.
1: Ja.
2: Ja, det er hyggelig. Klarer dere 5 spørsmål på 1 minutt, så er turen din.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Jeg tror det.
2: Da krysser vi fingre, tær og setter i gang.

0: Vil du ha et langt og smertefritt liv? Ikke sant? Vanligvis jo det et enkelt dilemma.
1: Ja.
0: Svaret jo nesten alltid ja.
1: Ja.
0: Men nå det en hjertelege som har kommet med alle tipsene for hva man burde spise. Og jeg lurer på om svaret kanskje kan være nei, etter at vi har hørt det. Hvis vi hører hva slags diet du egentlig burde ha for å ha et langt og smertefritt liv om ikke så alt for lenge.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden. Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
2: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, best
3: for. Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Anne Siri Nørstebø er klar for å gi deg en nyhetsoppdatering. Klokka er 8:30.
1: 107 kansellerte avganger, det er resultatet av togstreiken som startet klokka 10 i dag. Det ble altså ingen enighet mellom lokførerne og Vy i meklingen og striksmekleren. Vi må gjøre dette, sier forbundsleder Rolf Rindahl i Norsk Lokomotivforbund. Han mener et ekstra lønnstillegg må til for å jevne ut lønnsforskjeller.
2: Altså, dette er et økonomisk tillegg som vi må ha over tid for å få harmonisert tariffavtalene våre.
1: Og lokførerne de krever 100 000 kroner mer per lokfører. En mann i 30-årene er kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Horten sentrum ved 16:30 i dag tidlig. Han skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand ifølge politiet. En mann i 40-årene er pågrepet, og en tredje person har status som vitne. Ekspertene strides om renta skal opp eller ned. Marius Gonsolt Hove i Handelsbanken tror på 2 rentehevinger, sier han til Dagbladet. Det vil i så fall bety rundt 20 000 kroner mer i året i renter på et boliglån på 4 millioner kroner. En fersk rapport fra Norges Bank viser samtidig mindre press i norsk økonomi, og andre økonomer mener derfor at renta kan bli holdt uendret neste uke. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsse.

0: Det er aldri billettkontroll på fredagstoget, og det går nå.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: God fredag!
4: God fredag!
5: Ja, det så deilig. Et tog i Norge som det ikke streikes på. Kan det bli bedre? Og vi skal starte det hele med hun som sitter i første vogn og styrer det hele. Anna Carolina!
6: Fredag for faen!
7: Wow,
5: wow.
7: Og Joakim, han sitter rett bak han.
8: Fredag! Fredag! Fredag! Fredag!
6: Ja, så har vi Rikard med oss i dag.
9: Det fredag, fredag! Ja.
5: Oi, der rykte blodkar, men det greit det altså. Vi har også med oss Maiken.
10: Helsikke det er fredag.
7: Oi. Og hva sier du av Markus denne gangen som Åge Aleksandersen?
11: Håper nå det toget her går til Trondheim sjø. For det er riktig god fredag alle sammen. Med vennlig hilsen Åge Aleksandersen.
5: Det er en slags... Ja, en slags improvsmester
6: da. Ja. Og vi har lengta etter dette. Karo er tilbake.
12: Da er jeg tilbake fra ferie og sykdom. Så i dag, folkens, så

0: Vi skal snart i gang med vår fredagslåtduell her i frokostshowet, og vi har begynt med en ny ting fra og med i dag, nemlig vinneren står.
1: Ja, det gode gamle barnslige uttrykket vinneren står, og det har jeg trumfet nå, fordi jeg vant forrige uke.
2: Ja, det var det jeg skulle poengtere. Ja, det var Stias forslag.
1: Ja, det var Stias forslag. Ja, da har jeg grinet meg til det. Ja. Vinneren står. Hvem er det som tør å møte meg?
0: Altså, vi har kranglet oss frem til at vår sterkeste konkurrent mot deg i dag, som en vinner, er meg. Så det er jeg og du som skal i duell da.
1: Åja, men det er fint, vet du hva? Bring it on, Ken.
0: Vi kjører i gang rett etter 9.
3: Hesten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
10: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
9: Tirsdag da?
10: Nei.
9: Onsdag?
10: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
10: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
2: overs! Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
8: Dette er Frokostshowet.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Her Rosa Røger med nyhetene på P5. Klokka har så vidt passert ni.
3: 107 kansellerte avganger. Det resultatet av togstreiken som starter klokka 10. Lillehammer Drammen rammes hardest av streiken med 29 innstilte avganger I dag. Flere togpendlere på Lillehammer vurderer å snu eller droppe reisen før streiken trer I kraft.
4: Okay, men jeg skal hjemme fra Oslo, så jeg tror jeg skal ta bil, altså.
5: Nå vurderer jeg å reise hjem. Sannsynligvis så blir det flere tog som blir innstilt utover dagen, så da tar jeg ikke sjansen på å bli sittet på Hamar I helgen.
3: Det har vært en alvorlig MC-ulykke på Oppdal I Trøndelag. Ifølge politiet har motorsykkelen veltet. Luftambulanse på vei, og det pågår livreddende førstehjelp. Norge for dårlig rustet mot russiske droneangrep, det mener en ukrainsk tankesmie I en ny rapport, skriver Aftenposten. Rapporten bestilt av en ukrainsk droneprodusent og mener Norge trenger et bedre og billigere droneforsvar. Norsk forsvarsindustri advarer mot å bli avhengige av ukrainske produsenter. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: på P5 med Stian Røste.
1: Pow, pow, pow.
0: Petter Pilgaard.
2: Boom, boom, boom.
0: Martine Lunde. Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Dei, dei.
1: Det er klart for fredagslåt-duellen hvert øyeblikk. Ken og jeg har med oss hver vår låt, men det er du som hører på som stemmer fram vinneren.
0: Ja, og vi har begynt med vinneren står nå. Det er jo deg fra forrige fredag.
1: Da sa du at jeg hørte ikke.
0: Vi har begynt med vinneren står, sier jeg. Det skulle bare være informasjon, ikke skryt.
1: Nei, hvem var det som vant sist?
0: Du vant forrige gang.
1: Ah,
0: nå skal vi prøve å få deg ned fra tronen, for du har begynt å bli for cocky allerede. Du skal møte meg til dyst.

0: skal det avgjøres hvem som går inn i helga som en vinner og hvem som går inn der som en ren taper.
1: Lykke til, Ken.
0: Lykke til, Stian.
1: Og jeg har meg, Black Eyed Peas.
0: Det er jo gjenkjennelige saker, det. Ja. Jeg har gått for Nicki Minaj, Anaconda.

0: på Stian eller Ken på snappen vår PF mitt, så det Martine som har ansvaret.
1: Ja, det har rent inn snapper I dag. Anne Gro, hun skriver Stian, god helg.
2: Nei, men for pokker
0: da. Og det jo sånn her at vi kjører rett og slett førstemann til tre poeng, så ja. Kan faktisk vinne på flaks da.
2: Ja, man kan det.
1: Og så har vi Myrvold som skriver enkelt valg, Ken vinner I dag.
2: Ja, en en ja.
3: Okay. Mm.
1: Så har vi Rune. Nei, det har vi ikke. Vi har Ine som skriver Stian.
0: Ja, det bra. Fortsett sånn nå.
1: Og så har vi Sander som skriver Ken sin tur I dag. Stian for høy på seg selv og trengs å jekkes ned litt.
2: Ja, ikke sant? Det.
0: Slapp av, musikken I fokus.
2: Dette et samfunnsoppdrag å få jekka ned Stian nå.
0: Ja. Ok, da det 2-2 da.
1: Og så, da tenker jeg at vi går for Kai.
2: Ok.
1: Han skriver Stian.
2: Nå fikk jeg jo litt tro her også.
0: Det den beste formen for å bare rett og slett bygge deg ned, Ken.
2: Jeg trenger ikke å bygges noe mer ned nå.
0: Men gjør du ikke det?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
3: Jeg vil si opp, eller?
0: Tusen hjertelig takk. Kongen fortsatt kongen. Det deilig med 2-2. Og nå det bare å skru opp lyden. Sett volumet på 30, for nå det Black Eyed Peas.

0: du lite grann gærne huve, sånn som Martine Lunde, og lurer på om julebrusen kommer nå allerede I september?
1: Det så dårlig for at dere skal liksom sette det stempelet på meg at jeg gæren.
2: Ja, okay, det gæren. Ja, det greit da. Crazy da det bedre? Nei.
1: Ja, kanskje litt.
2: Ja. Ja. For du har I hvert fall fått svaret på når julebrusen kommer I butikken, Martine.
1: Jeg har møtt opp på Rema 1000 for å få fasiten, ja.
2: Det kommer hvert øyeblikk.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Og når neste VM da?
6: Om fire år.
5: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
11: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. We
15: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
17: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå er det viktig å tømme ut all sin synd før helgen, for det kommer til å komme mer, og da blir det stappfullt til slutt, og til slutt så får vi ikke tillit alt sammen.
1: Ja, da, det helt riktig, og I dag så det faktisk en synd som jeg tror mange begår, og hvis du ikke gjør det, så må du begynne med det.
0: Oi! Oi, det tips til synd.
1: Ja, vi snur på den I dag, vi faktisk.
0: Snart skrifteboks.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovbelagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
5: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd I dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt grann høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: NUGGETS.

0: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny, NO.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs!
6: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.

Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: la syndefloden flomme over, for det helg, og vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har begynt å gå tidlig fra jobb, hver eneste fredag. Jeg har ikke spurt om lov. Jeg bare går veldig bestemt ut døra, så det ser ut som at jeg skal I et veldig viktig møte.
0: Det jo et kjempetriks det der.
2: Pader, den ikke dum altså.
0: Altså jeg tror uansett hvis man bare går bestemt ut derfra, så tenker folk enten så skal du I et møte eller så skal du på hytta, som like viktig for nordmenn, alle synes det greit uansett å dra tidlig på fredag.
3: Eller må på do.
4: Men det må være mange som gjør det her, fordi at har dere sett rush-trafikken som klokka 2 på fredager. Ja. Det jo helt ekstremt, så jeg tror det ekstremt mange som gjør det her.
2: Enig, jeg tror det begynner ikke den allerede 11 på torsdager nå, så jeg tror folk veldig mye møter torsdag også. Og det der jeg og Ken bommer, skjønner du, for vi går alltid ut litt sånn der, se en halvtime før tida da, aldri mer. Og da vi litt sånn der, kanskje jeg tar det og går. Vi alt for nølende, eller sånn, nå fikk jeg melding av det. Vi må være sånn, nei, nå!
0: Ja. Og så bare, for vi sniker oss nesten litt ut, og så vi prøver å gå ninja, vi liksom, det må vi slutte med.
2: Vi må bare rett ut med verdens største selvtillit.
0: Ja.
3: Men problemet nå jo at det share calendar, ikke sant? Nå kan du få gå og sjekke, men Nina, hun skal ikke en dritt, hun.
2: Ja, det var passende.
3: Og sjefen da, ikke sant? Så det kommer jo at du må jo være litt luring.
0: Har du shared calendar med sjefen?
3: Ja, noen har jo sikkert det.
0: Det veldig dumt I så fall, det må bare slette meg.
2: Ja, men husk på at sjefen til Petter, det Vendela, så det litt sånn, det alle sant, som har den. Da,
4: men jeg føler at her kan vi lære litt av Petter, for jeg har aldri sett en som går fortere ut av døren her så fort han kan. Men han har jo alltid på seg arbeidsklær, så man tenker da automatisk at han skal kjappe seg videre og sette seg I en gravmaskin.
3: Ja. Det ingen av dere som vet om jeg gjør det.
4: Nei, det nettopp det.
2: Ja, vi vet jo at du drar på Mac'eren I stedet for, så det dritsmart. Nei, du 100% tillit, og takk for tips.

0: frokostshowet på P5 ønsker deg en riktig god fredag morgen. Nå straks skal du få høre fra en fyr som viser at alle kan få det til på en måte, for han var hjemløs, bodde I bilen da han var 17 år. Nå har han på en måte tatt over verden med musikken sin. Alex Warren neste låt ut.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Ja, ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten.
4: Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå er det helg, folkens.
1: Åh, det er så deilig, Ken.
0: Ja, det er det. Jeg synes ikke det er noe å klage på akkurat rundt det med at det er helg nå.
1: Nei, så nå er det bare å nyte fredagen, og så er det Vidar Lilleberge som følger deg videre. Ha verdens beste fredag!
2: Ha.

0: Jentene mine synes det veldig flaut når jeg sender inn lyd til dere. Men god fredag!
1: Fast. You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: What?
3: Ikke vær flau. Bare send oss en fredagshilsen, sånn som Sara Helen har gjort.
4: Endelig er det fredag. God helg.
3: God helg. Joakim er også med.
5: Fredag. Fredag. Fredag.
3: Fredag. Og Maiken.
6: Helst ikke det er fredag.
3: Kort og greit. Bli med på fredagstoget du også, som skal gå utover i

Jeg ser nå at Karpe får litt kritikk for prisene på billettene de har lagt ut til blant annet Oslo Spektrum, altså. Wow, to billetter. Jeg betalte langt over 3000 kroner, men jeg tenkte, ok, jeg får jo bare få med dette her da. De siste konsertene de skal ha i Norge skjer altså i 2028, og det fortsatt billetter igjen. Ser jeg inne på carpeforlife.no, så du kan fortsatt sikre deg i hvert fall Spektrum-konsertene, turnéen rundt om i Norge.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode.
1: Ny musikk fra Karpe på P5, og det blir mer ny musikk om litt. Fra Leonie for eksempel, Don't Worry. Får du etter den her? Bausa, Magnetic, neste låt ut.
2: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet huller ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny.no.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets?
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

en av artistene som ute og kjefter på Ed Sheeran etter alt bråket med Macklemore og Pink, og jeg skal ta deg gjennom det veldig snart hvis du ikke har hørt om det enda. Først vil jeg bare minne om at du kan vinne billetter til Norge-Portugal-kampen på Ullevål, fotballgutta altså, som utsolgt. Men da må du høre etter alt for Norge-refrenget. Hvis du hører det, gå inn I lyden av radioappen vår og registrer deg der, så du med I trekningen. Og hvorfor sier jeg det nå? Vel, lytt godt etter!

0: låtene til Matoma, synes jeg, Vidar Lille i hvert fall. Du fikk False Alarm, og musikken fortsetter snart med Ramon, blant annet. Så vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal jeg forklare deg litt det der Pink Ed Sheeran McLemore-drama. Så heng på!
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
6: overs! Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hjelpe-egnet.
8: Steinsprut. Lysbilgass. 0909. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
9: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Ja, når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
14: bærbar blæser.
15: Bærbar blæser.
14: Bærbar blæser.
15: Bærbar
14: blæser. Bærbar blæser.
15: Bærbar blæser.
14: Blæs, blæs,
15: blæs. Blæs, blæs,
13: velblåst.
16: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

prøve å oppsummere Macklemore, Ed Sheeran og Pink-bråket. Det hele startet med at Macklemore har vært ganske klar på at han tar Palestina sin side i Israel-Palestina-konflikten. Han har vært tydelig i alle konserter og sagt fri Palestina blant annet, og det reagerte Pink på, for som hun sier... What about us? Hun kom jo da fra en jødisk familie, men Macklemore svarte bare med «Kan ikke holde oss tilbake igjen», og Ed Sheeran sa først sånn til Pink «Oh, you mad?» Brydde seg rett og slett ikke. Men så skjedde det noe, og på bare et døgn så var plutselig Macklemore kastet av turnéen til Ed Sheeran som oppvarming. «I see

Ed Sheeran så tydeligvis et eller annet som kom til å brenne på dass, og nå brenner det virkelig, fordi folk jo kjempeforbanna på at Ed Sheeran da egentlig tok et politisk stand ved å kaste Macklemore, og derfor har alle oppvarmingsartistene nå til Ed Sheeran trukket seg. Kan Ed Sheeran si, fordi bandet hans også, det irske bandet som spiller med ham på scenen, har også trukket seg, så blir det spennende å se hva Ed Sheeran skal gjøre med turnéen videre nå, for han har rett og slett ikke noe oppvarming. Kanskje bortsett fra Pink, da.

står på VG nå at radiostasjonen Classic Hits Radio I Irland altså slutter å spille Ed Sheeran sin musikk etter bråk nå med Macklemore. Får vi se da om det flere radiokanaler som følger etter. P5 spiller Ed Sheeran, og straks skal du få Calvin Harris og Rihanna.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Når det neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei. Kom tilbake. Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
14: Nuggets.
16: Litt igjen høyre.
14: Nuggets.
16: Nuggets?
14: Nuggets.
16: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?
17: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
18: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Velkommen til fredagstoget. Avstigning alle sider. Please mind the gaps.
1: Plus, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: We're all over!
4: God fredag!
5: Det så hyggelig at du henger ut med meg. Her I PP-lunchen og sender litt lyd, sånn som Kent Werner.
3: Hallo! God fredag!
5: God fredag, Sara Helene også med.
6: Endelig det fredag. God helg.
5: God helg, og Espen.
7: God fredag.
5: Og jeg vil veldig gjerne at du også henger deg på. Det gjør du også inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der. Nå Erling Braut Haaland og Kygo. Dette Kygo, jo.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo!

Om bare noen minutter så skal vi få musikkduellen her på Perfum Hits, som akkurat nå heter Chill eller vill med Vida Lill. Ja, det fint. Det veldig enkelt. Du får valget mellom en litt chillere og en litt villere låt, og så bestemmer du da inne på Snapchat PFM Hits hvilken låt du vil stemme på og høre I sin helhet. Hvilke to låter som skal opp til pers, det skal du få svare på etter Norges aktuelle Tove Lo kommer altså til Oslo og Oslo Spektrum 17. november.

0: kommer altså til Norge og Oslo Spektrum i november, 17. november. Fortsatt billetter tilgjengelig hvis du keen på å se Tove Lo live. Nå blir det chill eller vill med Vidalil. Du skal få opp to låter her, og så skal du bestemme inne på Snapchat hvilken du har lyst til å høre. Så skriver du liksom navnet på artisten eller låta, og sender det til meg PFM Hits på Snapchat. Og I dag, I det chille hjørnet, Chris Holsten. For evig. Og I det ville hjørnet. Faktisk russelåta mi fra 09, dette der. Infinity. Altså, Infinity eller for evig P5 hits på Snapchat skal du få fasit Hva flertallet har bestemt veldig snart Det blir også full og fin Med Synnebo
1: Du vil være mindre på skjerm Alle vil jo det Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen Banken, datingen, billettene Ja, alt egentlig lever jo inn I den En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæs,
3: blæs, blæs, blæs, blæs, blæs,
4: blæs,
3: blæs, blæs,
4: blæs,
2: vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priks-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
10: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Når det mat?
14: Yes!
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Bank, bank.
16: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.
18: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Guns N' Rock.
1: Green Day, 21 Guns på P5 Hits. Og vi inne I musikkduellen Chill eller Vill med Vidar Lill. Hvor du I dag kunne velge mellom russelåta mi fra 2009, Infinity. Mot da Chris Holsten og den litt chillere låta For evig. Det flertallet som bestemmer, og I dag har flertallet bestemt. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Ja, det ville som meg. Jeg fikk det som jeg ville. Dette Guru Josh Project på P5 Hits Infinity.

0: mer ny musik på P5 väldigt strax. Bland annat från Stella Lefty, Boston. Men först ut, Bloodline av Alex Horn.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm-hmm.
5: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm-hmm.
5: Og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt av høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
11: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
12: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da.

0: premiärfest igår på den nya säsongen av Ikke lov å le på hytta.
1: Herregud, så jeg koser meg. For en opptreden.
2: Jeg leste om deg, Karsten, at da du var 11 år, fikk du en følelse av at du ikke ville leve lenger. Husk på at hvis du trenger noen å prate med, så kan du ringe Pizza og Kina Ekspressen på 2255 2255.
0: Jeg har altså sett første episode som ligger ute på VGTV nå, og jeg har ledd så mye. Bare de første 10 minuttene har jeg lettis flere ganger. Så jeg anbefaler deg, hvis du er glad i programmet og humoren, sjekk ut den nye episoden, den nye sesongen av Ikke lov å le. Altså, den første episoden ligger ute gratis, og så resten må da VG Plus abonnement, ellers så slipper de da en episode av i uka. Her er Stella Lefty på P5.

0: også med I den nye sesongen av Ikke lov å le på hytta. Og han gjør det overraskende bra, så I hvert fall I første episode. Ligger ute på VGTV nå. Den nye sesongen, hvis du keen på å se den. Her på P5 så skal du få en trippelåt veldig snart. Vi skal blant annet få Teddy Swims Mr. Know It All, og så skal vi nå etter klokka 12 ta en liten lytt innom frokostshow og høre hva de drev med I dag tidlig. Så heng på!
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg?
0: Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
10: Ok, men det like bra det da?
9: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
10: Ja.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
17: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nye kostholdsråd nå for å bli så gammel som du overhovedet klarer. Og det egentlig gode nyheter for folk som meg, altså pesketarianere, vi som spiser fisk, men ikke kjøtt. Frokostshowet derimot, de ikke imponert over de nye rådene.
1: Frokost, et grovt knekkebrød eller grovt brød med mager ost eller fiskepålegg.
2: Ja.
1: Så står det eventuelt frokostblanding med ekstra lett melk, står det.
2: Ok, det greit.
1: Greit nok. Lunsjen, en salat med grønnsaker med hovedvekt på tomater og erter, linser og bønner. Og så middagen. Magert kjøtt, altså kylling eller rein, samt fisk 2 dager i uka og 2 dager i uka med vegetarmat. Så vi snakker altså 4 dager i uka med enten fisk eller vegetarmat.
0: Ja,
2: det noe med det altså, ikke sant? For det, hvorfor er aldri råd sånn her, du vet hva? Prøv

0: Du trenger ikke være flau. Gjør det du også, selv om barna I bilen sier nei, mamma, nei, pappa. Send oss en videosnapp, P5 Hits på Snapchat, med din fredagshilsen.
1: Jentene mine synes det veldig flaut når jeg sender inn lyd til dere. Men god fredag!
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Where are
2: we? It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: We are hot on the road!
0: God fredag! Ukas aller beste dag her. Det Kent Werner.
3: Hallo, god fredag!
0: Stemmer det? Kan du bekrefte Anna Carolina?
4: Det fredag for barn!
0: Jonas, du henger deg på, eller?
5: I dag det fredag!
0: Woo! Fortsett å sende inn hilsener, så skal jeg sørge for den aller beste fredagsstemningen her på P5 Hits. Og det gjør jeg med musikken også. Har bare godbiter I spillestammet. Både Kygo og Olivia Rodrigo, men først ut Sara Larsson. Midnight.

0: spådd til å bli årets låt under Grammys. Olivia Rodrigo sin Drop Dead, som du skal få klokka 12:30. Men før det, Kygo, Say My Love og Christian Kristensen med Du ga meg viljestyrke.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt av høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Vi skal til låta som har legget på toppen av både internasjonale og den norske hitlista en stund. Burna Boy og Shakira. Die Die neste låt ut. Det blir også NSYNC Throwback Friday med Bye Bye Bye.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Steinsbrud.
11: Rysbilgass.
10: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele

som altså gjorde Justin Timberlake kjent, NSYNC på PFM Hits, og hvis du fortsatt ikke I helgestemning, fredagsstemning, ja, men kanskje Herman Flesvig kan hjelpe deg da?

det får du her på PFM Hits. Vi skal blant annet veldig snart til Rosé og Bruno Mars, APT. Vi skal også høre Maroon 5 og Amanda Delara, men først ut nå. En nydelig låt fra Sienna Spiro, Die on this Hill. Takk for at du hører på PFM Lunsjen, og god fredag!

0: 22. januar fyller hun Oslo Spektrum for aller første gang. Amanda Delara, som du veldig snart skal få her på P5 med Kjell. Men først ut, Maroon 5 og Payphone. Neste låt.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Får jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Og når neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Awesome. You know we finally here, right?
1: Where are we?
0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
1: We are on top of her!
2: God fredag! Hvis du fortsatt usikker på hvilken dag det I dag, la Luana bekrefte det for deg.
3: God fredag!
2: Stemmer det. Kent Werner også med oss.
1: Hallo! God fredag!
2: Og Sara Helen.
4: Endelig det fredag.
2: God helg. Og hvis du også vil være med da, på det vi kaller for fredagstoget, om du sender en videohilsen P5 Hits på Snapchat nå til en fredagsbanger fra Pitbull og Kesha.

0: inn på Se Norge Portugal. Men du har ikke billetter? Da må du følge med nå. Det har nemlig vi, skjønner du. Og de skal vi dele ut. To stykker med reise og opphold inkludert. Det betaler vi for også. Så meld deg på, uansett hvor du befinner deg, I landet eller utlandet. To billetter det snakk om. Kampen utsolgt for lenge siden. Alt du trenger å gjøre å høre etter refrenget I den låta du hører I bakgrunnen her. Alt for Norge. Og hvis du hører det, da må du inn I appen vår, lyden av radio. Registrer det der. Og så du med I trekningen. Og jo flere ganger du deltar, altså jo flere ganger du hører lyden og registrerer det I appen, jo større vinnersjansene dine. Og hvorfor sier jeg dette nå? Vel, det jo fordi at I løpet av de neste 10 minuttene så kommer denne lyden til å dukke opp, altså.
1: Jeg din trøst. Jeg din hånd.

0: sammen.
1: Fin låt, ass. Du fikk den på P5 mitt, så musikken fortsetter veldig snart. Da blir det Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon. Og husk å høre etter Alt for Norge-refrengen.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
14: 0909. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller

det flere som synes det var dyrt med karpebilletter, spesielt da til Oslo Spektrum I 2028. Jeg en av de som kjøpte to billetter til over 3000 kroner, som jeg synes var I overkant stivt, selv om du kunne få billigere, men også dyrere billetter. Altså noen betalte 3000 per billett. Og det fortsatt... Billetter ledig ser jeg inne på Carpe for Life nettsida, både til fire-fem konserter igjen I Oslo Spektrum. Så forløpig god tid hvis du venter på lønning med å kjøpe billetter.

0: veldig snart så skal vi til Toy Story 5 og en låt derfra. Nemlig Taylor Swift. I knew you. Men først ut, Bausa, Magnetic, om bare noen minutter.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ja, når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Rix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Du hører på de vindusviskerne?
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden?
8: Ja.
9: Biltema!
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
12: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt igjen høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets?
14: Nuggets.
13: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Dette var introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra. My name is Woody. This is my spot. I am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a child's plaything. You are a sad, strange little man. Men visste du at de nå på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I knew it, I knew you.

0: har funnet frem The Weeknd, In Your Eyes og Sydavo. Følg av fin!
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: 2 råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
5: Når det mat?
6: Yes!
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: endelig fredag, Jasmin.
1: Jeg har ventet på den fredagen her, altså. Jeg føler denne uka har vært lang, men den har vært kort. Det har vært mye å gjøre, det har gått fort, men det har også følt det som at det aldri blir fredag.
0: Det er et par sånne uker. Ja. Verste ukene er de der hvor du tror det er onsdag, og så er det tirsdag. Du ligger på en måte en dag bak hele veien. Men endelig er vi her altså. Har du noe som er verdt å nevne av helgeplaner?
1: Du, jeg skal på en sånn der mycelium forestilling.
0: Hva sa du?
1: Mycelium er, så det er skjønt riktig, spor av sopp som man da kan få til å vokse og bygge skulpturer av.
0: Ok, dette hørtes weird ut.
1: Det er en sånn prosess, det er litt som når du lager surdeigsbrød, bare at du vanner på en måte denne soppen, disse sporene av den soppen, og så kan du bygge det til å liksom bli en skulptur, og det er sånn type forestilling jeg skal på, hvor det er snakk om denne skulpturen, og sikkert mye greier rundt da.
0: Ok, Jasmin skal altså begynne med soppskulpturer, men før hun skal det, så blir det litt av en hit.
1: Litt av en hit, her er det musikk, og det er spørsmålet om hva denne låta her heter.
0: Der mener jeg hørte litt norsk, altså.
1: Ja.
0: Hva heter låta? Det er det vi er på jakt etter. P5 Hits på Snapchat. God sending, Jasmin.
1: Tusen takk.

0: har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god fredag, klokka 2, og Otto Rognstad står klar med siste nytt.
3: Nå og utover ettermiddagen det mange som vil merke togstreiken. Klokken 10 I dag gikk 46 lokførere I Vy ut I streik etter brudd I meklingen I lønnsforhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter. Det fører til mange innstilte avganger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
4: RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det R13 mellom Drammen og Dal. Og det R14 mellom Asker og Kongsvinger, som har den største prosentvise nedtrekket.
3: En mann I 20-årene som var involvert I en trafikkulykke I Froland I Agder tirsdag omkom. Det opplyser politiet til Agderposten I dag og sier at mannen døde I går. Mannen satt alene I en bil som kjørte utfor veien. De pårørende varslet. To mindreårige jenter dømt til samfunnsstraff og ungdomsstraff etter den store skolebrannen på Løten I Innlandet. Hele administrasjonsbygget ved ungdomsskolen ble totalskadet I brannen I august I fjor. Ifølge påtalemyndigheten skal jentene ha tent på søppel under en feiemaskin som så tok fyr. Begge jentene nekter straffskyld, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

masse av. For nå det klart for litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det forteller du meg ved å sende en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så har jeg det klart om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtida så er det altså bare å fyre løs en videosnap til meg, P5 Hits på Snapchat, hvis du har lyst til å bare prøve deg med en gang. Jeg tenker, skyt fra hofta, det er fredag, det er lavterskel, det er bare å kjøre på. Og hint nummer to kommer etter Leonie og Don't Worry.

Dalara og Kjellen denne ettermiddagen på P5 hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en banger av en låt har jeg med meg I dag. Og så det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap der du forteller meg hvilken låt vi skal frem til I dag. Til, som du sender til, P5 Hits. Og hvis du ikke har lagt meg til som venn, gjør det nå. Det har du tid til. Stavis P for Petter. Et femtall. Hits. H-I-T-S. Smell det sammen I ett ord og legg meg til på Snapchat. Og fortell meg hva dagens litt av en hit . Hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart her nå. Spiss øra. Hva heter denne låta? Send det til meg, og mens du gjør det... Så skal jeg både gjøre klar selve låta, for den skal vi høre på I sin helhet ganske snart. Og så skal Teddy Swims få lov til å synge for oss aller først. Dette her Mr. Know It All.

0: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elköpbedrift.
0: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Ufta, nu måste ringa Andreas.
2: Elköpbedrift ger inte bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger.
3: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Du hører på de vindusviskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Ja, ja.
13: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
12: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
14: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Steinsprut og ruteskift. Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her, da det klart for fasiten I litt av en hit. I dag det jeg som har tatt med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Første et sekunden I dag høres sånn her ut. Og da var Jon Martin og sønnen raskt ute med å melde.
1: Slå hjertet, slå!
0: Julia, du var også tidlig på. Hva tenker du?
2: Riktig god fredag, Jasmin.
0: God fredag.
2: Jeg tror ditt av en hit Smil I ditt eget speil av Chris Holsten.
0: Smil I ditt eget speil. Therese?
3: Slå hjertet, slå.
0: Så forløpig så har vi to på slå hjertet, slå. Så har vi Julia på smil I ditt eget speil. Jeg har et hint til med I dag. Det høres sånn her ut. Etter dette her, Sangavi, hva tenker vi?
4: Hei.
0: Hei.
4: Sangen heter Smil I ditt eget speil. Og av Chris Holsten.
0: To stykker på smilet I ditt eget speil nå. Du enig med Julian. Helt til slutt, la oss høre fra Hilde. Du inne på smilet I ditt eget speil? Det slå hjertet slå, eller det noe helt annet?
5: Det smilet I ditt eget speil av Chris Holsten.
0: Stor applaus til smilet I ditt eget speil. Det riktig svar I litt av en hit I dag. Og låta, den skal vi kose oss med her.

0: American Girls. Aller først, Sara Larsson, som lei av at Det Hvite Hus bruker denne låta her til promo. Midnight Sun.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Ja, dere! Høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Vel blåst.
11: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
17: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
16: Tirsdag da?
17: Nei.
16: Onsdag?
17: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
16: Hva med?
17: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med Gartner-kvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

En bra fredag så langt. Gøy at du har lyst til å stå og følge med meg I dag. Det setter jeg pris på. Vi skal litt senere innom lytteprøve, når du skal få lov til å prøve deg med en låt I en oppgave til låta. Du skal også få muligheten til å potensielt vinne billetter til Norge-Portugal-kampen, og så skal vi rope fredagen inn etter hvert. Nå, Harry Styles.

0: spør du om penger, så får der spør du om råd, så får du penger ifølge Pitbull. Ask for money, get advice. Det akkurat det han synger I låta Feel This Moment, som han har sammen med Christina Aguilera, og som du skal få av meg etter Kygo med Kygo jo.
1: Du hører på de vindusviskerne?
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden? Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
6: Du en hund?
5: Nei.
2: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
10: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Bank, bank.
18: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
20: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
21: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
22: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix. Steinsprut.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Party.
1: Inn mot håret!

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Og flere bangers er på vei. Skal snart ta deg med til en ganske kul låt med morsomme og ironiske, men kanskje ikke så ironiske råd fra Pitbull. Mens jeg spiller den låta for deg, så kan du bli med i fredagstoget. Sende inn ditt bidrag hvis du ikke har gjort det enda. Så venter jeg fortsatt på deg. P5 Hit setter jeg inne på Snapchat. Der sender du meg en lydsnap eller en videosnap der du roper fredagen inn. Og her er det bare å gjøre det akkurat på din måte. Og så gleder jeg meg til å høre fra deg. Mens du gjør det, så skal du selvfølgelig få fantastisk god fredagsmusikk i bakgrunnen her fra sjølvaste Pitbull med Christina Aguilera på vokal. Dette her er Feel This Moment. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god fredag. Klokka tre, og Otto Rognstad står klar med siste nytt.
3: Nå og utover ettermiddagen er det mange som vil merke togstreiken. Klokken 10 i dag gikk 46 lokførere i Vy ut i streik etter brudd i meklingen i lønnsforhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter. Det fører til mange innstilte avganger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
4: RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det R13 mellom Drammen og Dal. Og det R14. Mellom Asker og Kongsvinger, som har den største prosentvise nedtrekket.
3: To mindreårige jenter dømt til samfunnsstraff og ungdomsstraff etter den store skolebrannen på Løten i Innlandet. Hele administrasjonsbygget ved ungdomsskolen ble totalskadet i brannen i august i fjor. Ifølge påtalemyndigheten skal jentene ha tent på søppel under en feiemaskin som så tok fyr. Begge jentene nekter straffskyld, skriver NRK. Danske soldater skal være klare til å bli permanent på Grønland hvis politikerne ønsker det. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han ønsker å kontrollere og eie verdens største øy. Danmarks forsvarssjef sier at det gir mening å fortsette å ha soldater på Grønland, skriver Dansk TV 2. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Alex Horan og Jelly Roll med Bloodline. Og hvilken dag det I dag, Børre?
1: Fredag, yes!
0: Og du kan bli med og rope fredagen din ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits, der du, ja, sier for eksempel fredag, sånn som Bo gjør her.
2: God fredag!
0: Vi skal I gang med fredagstoget nå om bare 5 minutter, så fyr løs! Jeg vil høre deg rope fredagen din på din egen måte selvfølgelig, på Snapchat P5 Hits heter jeg der inne. Mens du fyrer løs, så skal jeg gi deg Loreen. Dette her hennes Euphoria.

0: Ja, da er det ikke akkurat frokostshowet som på plass her, men det deg og meg, og vi har med oss Sangavi.
1: Fredag, og hei!
0: Endelig fredag, Espen og datteren på plass. Og så har vi med oss Jonas.
2: I dag er det fredag.
0: Børre.
3: Fredag, yes.
0: Ah, yes, Luana.
4: God fredag.
0: God fredag til deg også, Odd Birger.
5: Ha en fantastisk god fredag, alle sammen. Det skal i hvert fall jeg ha.
0: Ah, så deilig. Maiken er også på plass i dag.
6: Helsikke det, fredag.
0: Riktig god fredag. P5 Hits, hvis du også har lyst til å rope den inn, send meg en lydsnap eller en videosnap. Nå til Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: straks på P5.
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden, må du love å si hei.
0: Karpe for life.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
0: Aller først, Shakira og Burna Boy. Dei.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
0: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Barbie har fått en ny Ken.
1: Neida, det rockestjerna Lenny Kravitz som har fått egen Barbie-dukke. Han har blitt en del av det de kaller for Kambassador, altså en ambassadør for Ken-Barbien. Den første noensinne var LeBron James, nummer to er nå, og det Lenny Kravitz. Og jeg må bare si, stilen is giving. Dukken hans ligner så sykt på han, med altså store mørke dreads, sånne flare-bukser eller jeans, rocka, stort belte, store runde solbriller, sølvchain rundt halsen og en paljett magetopp. Altså dette antrekket her skriker rock. Stjernebestefar som fortsatt utkonkurrerer og outshiner alle på familiegrillinga. Altså han liksom, det gir meg en følelse av den fyren som aldri tar av seg solbrillene, selv om det overskyet, selv om det regner et par dråper, så skal de solbrillene aldri av. Altså jeg synes at det her veldig gøy hvordan Barbie setter ut disse versjonene av rockestjerner og basketballspillere ut i verden og inn i dette Barbie-universet. Jeg elsker det. Nå til Karpe. Dette her Karpe for life.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.

0: P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hvordan beskriver man en helt vill fredag kveld? Det kan jeg hånda på hjertet si at det har ikke jeg svaret på. Men det har Katy Perry, og hun dagens artist I Kø-klassiker. Hun med seg låta Last Friday Night, og den skal du få av meg etter Kygo Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det ikke så rart.
3: Men vi jo fornøyd.
2: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
8: Sunnkost.
9: Bank, bank.
10: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
11: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
10: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
11: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
10: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
11: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
10: Det matte etter min smak. Sjekk ut penny.no.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
16: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
17: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
17: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa, da.
20: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
21: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.

0: Tempercity self-aware. Riktig god fredag. Det klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: Du har kanskje våknet en lørdag morgen og tenkt, hva i all verden skjedde I går? Ja, det har Katy Perry også. Og I stedet for å krølle seg til en ball I senga, få grøsninger I kroppen og en vond klump I brystet og prøve å glemme alt, så fant hun frem penn og papir og skrev en låt om en av hennes villeste fredager. Det falt I smak hos flere av oss. Last Friday Night heter låta, som gikk til topps på den prestigetunge Billboard Hot 100-lista. Det ble hennes femte førsteplass der inne, noe som resulterte I at hun ble historisk som første kvinne med fem låter fra samme album I rotasjon på førsteplass. Så hvis du har en litt vill fredag I kveld, og våkner opp I morgen med litt sånn småangst, så kan du trøste deg med denne låta her. Og følelsen som Katy Perry gjorde om til en av 2010-tallets største pop-hits. Ja, det her dagens køklassiker, Katy Perry med Last Friday Night. There's

0: Røykekamps. Jeg blir liksom aldri lei av stemmen hans, jeg. Fast Car, hans versjon av Tracy Chapman sin. Jeg heter Jasmin Mehmood, blir heller aldri lei av Ramon på norsk. Jeg håper at han aldri slutter å gi oss feel-good-låter som vi straks skal til her nå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, har jeg klart for deg.
1: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
9: det! Ah. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
14: Tirsdag da?
15: Nei.
14: Onsdag?
15: 13.25.
14: Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
14: Nei.
15: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi skal snart i gang med lytteprøven. Først nyheter, de får du av Otto Rognstad.
3: Selv om lokførerne i Vy nå streiker, så vil det gå noen tog på alle strekninger. Det sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby. Norsk Lokomotivførerforbund brøt i morges meklingen med Spekter i årets lønnsoppgjør, og fra klokken 10 ble 46 lokførere tatt ut i streik, og det merkes best på enkelte strekninger.
4: RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det er R13 mellom Drammen og Dal, og det er R14 mellom Asker og Kongsvinger.
3: For første gang deler kongehuset nå bilder av sarkofagen som kong Harald hviler i. Kong Harald ble stedt til hvile i en ny sarkofag i Akershus slottskapell etter gravferden 9. september. Sarkofagen er laget av olivinstein og utformet som et skip og designet av firmaet Snøhetta. Danske soldater skal være klare til å bli permanent på Grønland hvis politikerne ønsker det. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han ønsker å kontrollere og eie verdens største øy. Danmarks forsvarssjef sier at det gir mening å fortsette å ha soldater på Grønland, skriver Dansk TV 2. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Together her på P5. Riktig god fredag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. Det blir ukas siste hjernetrim, og kanskje dagens siste også, hvis du ferdig med arbeidsdagen. Det en låt jeg har med meg, og så det en oppgave til den låta som du skal få lov til å løse. Hva oppgaven det skal du få vite etter Tame Impala og Jenny.

0: Full og fin, noe man absolutt kan bli på en fredagskveld, men her hos meg, så skal vi I gang med litt hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og I dag så det to stykker som på plass her hos meg. Det Becky Hill, og det David Guetta. Sammen så har de låta Remember, I den så synger Becky Hill at det et spesielt type vær når hun går forbi huset. Altså hun synger Every time I walk past your house in, og så fullfører hun setningen med et værvarsel, holdt jeg på å si, med et type vær. Spørsmålet bare, hva? Det vil jeg at du skal svare meg på, og det kan du gjøre ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hvilket type vær synger Becky Hill at det når hun går forbi huset? Du hører det godt I refrenget spesielt, så jeg ville spisse ørene ekstra godt da, og nå får du lytteprøven.

Vilket type vær synger Becky Hill at det når hun går forbi huset? Svaret det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Stella Le

0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare diggepriser.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
13: 0909. Oda bare klemmer inn at...
14: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år. Parad.
13: Ja, det ikke så rart.
14: Men jeg jo fornøyd.
13: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, Byggmakker.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Lite prøven har gjennomført. Svarene levert og fasiten, den klar. En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Becky Hill og David Guetta som har vært på plass og sunget låta Remember For You. Spørsmålet bare, hvilket type vær det Becky Hill synger at det når hun går forbi huset? Svaret, det har du hatt mulighet til å låse inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med deg, Vegard. Hva hørte du?
1: Hun synger om det samme vær som her.
0: Hva det?
1: Regn.
0: Ok, du melder regn. Hva melder du, Marianne? Vi skal høre fra bilen hennes.
2: Det må være regn.
3: Rain, ja.
0: Rain. Du enig i dette her, Therese?
4: Every time I walk past your house in the rain.
0: In the rain. La oss sjekke fasiten da. Hva sier egentlig den? Every time I walk. Gratulerer, helt riktig svar og vel gjennomført lytteprøve. Det riktige svar i dag regn. Every time I walk past your house in the rain. Gratulerer.

Jasmin her, hører du på nå? I appen vår, lyden av radio, så ser du at den har blitt pusset opp siden sist, og vi veldig fornøyde med det, ser veldig bra ut. Det den samme appen du bruker for å si fra til meg hver gang du hører refrenget til Alt for Norge blir spilt her på P5. Da du med i trekningen om to billetter til den utsolgte Norge mot Portugal-kampen på Ullevål stadion. Vi spanderer hotellopphold, vi betaler for reisen din, tur, alt om å gjøre. Det å spisse ørene, bli værende her på P5 og reagere når du plutselig hører refrengen på låta. Da sier du fra i appen vår, lyden av radio, last ned og lag deg en gratis bruker. Og så vil jeg anbefale å bli værende her på P5, for du kommer i løpet av 10 minutter.

0: Refrenget I Alt for Norge det du trenger å høre for å være med I trekningen om Norge mot Portugal billetter til den utsolgte kampen 27. september. Men da må du si fra til meg I appen vår Lyden av Radio når du hører det refrenget der. Og hadde jeg vært der så hadde jeg blitt værende her på P5 nå, for jeg skal gi deg et veldig hot tips, og det at det bare noen få minutter til akkurat det refrenget der går. Først Delara med Sjelen.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
3: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!

Ja, nå hørte du det mellom to låter. Refrenget i Alt for Norge ble nettopp spilt her på P5, og du har fortsatt muligheten til å gå inn i lyden av radioappen og melde frem at du har hørt det. Men da må du på ekte være ganske rask i tastene her nå. Og husk at hver gang du hører Alt for Norge-refrenget bli spilt, så er det inne i den appen der, lyden av radio, du sier ifra. Og jo flere ganger du gjør det, desto større sjanse er det for at det er du som stikker av med to billetter til Norge mot Portugal. Kampen på Ullevål stadion 27. september. Dette her en utsolgt kamp, men vi dekker to billetter, eller vi gir deg to billetter, og vi dekker reisen din, vi dekker oppholdet. Alt du trenger gjøre, det egentlig å ta med deg selv, ta med deg godt humør, ta med deg en venn, og være klar for å heie. Og så vil jeg bare si at hvis du ikke rakk å høre refrengen nå, eller ikke har rukket nå å si fra i appen vår lyden av radio, så kommer det flere sjanser her på P5. Så husk å laste ned lyden av radioappen hvis du ikke har den. Lag deg en bruker, det helt gratis. Og så holder du ørene åpne for Alt for Norge-refrenget, og så vet du nå da at når du hører det, så sier du fra til meg i appen. Skal jeg si det igjen? Hva den heter? Lyden av radio heter den. Jeg heter Jasmin Memod. Dette Sienna Spyro, Die on this hill.

0: FM, og jeg har flere låter på vei mot deg nå. Jeg har med meg en fredagsartist som jeg liker å kalle han, det nemlig Jason Derulo. Låta hans Want to Want Me på vei etter Alex Warren.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: FM hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og Otto Rognstad står klar med nyhetene.
3: Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere mindreårige blir en del av voldelige og ekstreme nettsamfunn. Det skriver PST i en pressemelding i dag. I disse nettsamfunnene blir barn og unge lurt inn for så å utføre voldelige og sadistiske handlinger. Og Caroline Ivarsson i kontraterroravdelingen i PST ser en økning.
4: Det er vanskelig for oss å si akkurat antall, hvor mange det er, hvor stort det er. Og det handler om at aktiviteten på nett er veldig dynamisk, altså grupper opprettes, legges ned, folk går inn og ut.
3: Selv om lokførerne i Vy nå streiker, så vil det gå noen tog på alle strekninger, det sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby. Norsk Lokomotivførerforbund brøt i morges meklingen med Spekter i årets lønnsoppgjør, og fra klokken 10 ble 46 lokførere tatt ut i streik, og det merkes best på enkelte strekninger.
5: RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det er R13 mellom Drammen og Dal, og det er R14 mellom Asker og Kongsvinger.
3: Det er ingen nyhet at Billy Joel lever, men Google sa noe annet. Artisten ble erklært død av teknologiselskapet 17. september, altså i går, men det viste seg å ikke stemme. Til avisen Newsday sa Joels talsperson i går kveld at Billy er ikke død, jeg mailet med han akkurat nå. Hvordan Google-feilen oppsto er ikke klart. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

har utelukkende bare bra artister på en gullrekke her nå. Bare hør på dette. Sara Larsson med Midnight Sun. Altså, hvis du trodde at sommeren ikke var til evig, så tar du feil. Eller vi skal i hvert fall prøve å strekke den litt lenger med Midnight Sun. Vi har selvfølgelig også Macklemore og Ryan Lewis med en banger av en låt som virkelig setter stemningen på denne fredagen her. Vi skal til Can't Hold Us. Først til en superstjerne som jeg veldig glad I, som jeg vet at du også liker veldig godt. Sober med 12 to 12.

0: Og hvis du blir værende, så hører du Bella K med I love it, I love it, I love it. Og ikke bare det. Evig sommer med Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
2: Tirsdag da?
3: Nei.
2: Onsdag?
3: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
2: Hva med?
3: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom I bom, byggmakker.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankersten.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us her på P5, hvor vi straks skal ta turen inn I skrifteboksen. For det jo ofte at vi skammer oss over ting vi gjør, og så har vi kanskje ikke så lyst til å fortelle andre om det eller si det høyt. Men så det fortsatt et trykk som man trenger å lette litt på. Derfor så har vi skapt skrifteboksen, hvor du kan dele hemmeligheter med oss, bekjennelser, brandfaklige, sterke meninger, og hele skammen din kan du dele helt anonymt inne på p5.no eller I appen vår Lyden av Radio. Og I dag så handler det om noe som jeg tror ganske mange kan kjenne seg igjen I, nemlig det å skamme seg over å gå tidlig fra jobb, spesielt på fredager. Ja, jeg vet det. Du skal høre mer om det om cirka 11 minutter, så bli værende. Først Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Dean Lewis får en stjärna. How do I say goodbye her på P5, og vi skal til en stjerne som startet ganske tidlig, både med å danse og var helt rå til å konkurrere I dans, men som også samtidig la ut musikkcovers på YouTube, og I dag en av verdens største popstjerner. Det Tate McRae som du skal få av meg med Just Keep Watching.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
7: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
7: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg?
11: Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: Steinsprut.
18: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
19: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
18: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
18: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
20: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
18: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
21: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
22: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære Ekstra!

0: Jasmin her hver dag tar frokostshow på seg oppgaven I å prøve å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter og bekjennelser med oss inne på p5.no I det vi har valgt å kalle for
1: Skrifteboksen
2: Det en kvinne som bekjenner Tilgi meg p5 for jeg har syndet Jeg har begynt å gå tidlig fra jobb hver eneste fredag Jeg har ikke spurt om lov Jeg bare går veldig bestemt ut døra, så det ser ut som at jeg skal I et veldig viktig møte.
3: Det jo et kjempetriks det der.
2: Pader, den ikke dum, altså.
3: Altså. Jeg tror uansett hvis man bare går bestemt ut derfra, så tenker folk enten så skal du I et møte, eller så skal du på hytta, som like viktig for nordmenn, og alle synes det greit uansett, og dra tidlig på fredag.
4: Eller må på do.
5: Men det må være mange som gjør det her, fordi at har dere sett rush-trafikken som klokka to på fredager. Ja. Det jo helt ekstremt, så jeg tror det ekstremt mange som gjør det her.
2: Enig, jeg tror det begynner ikke den allerede 11 på torsdager nå, så jeg tror folk har veldig mye møter torsdag også. Og det der jeg og Ken bommer, skjønner du? For vi går alltid ut litt sånn der, se en halvtime før tida da, aldri mer. Og da vi litt sånn der, åh nei, kanskje jeg tar og går. Vi alt for nølende. Eller sånn, åh, nå fikk jeg melding av det. Vi må være sånn, nei, nå!
3: Ja. Og så bare, for vi sniker oss nesten litt ut, altså vi prøver å gå ninja, vi liksom, det må vi slutte med.
2: Vi må bare rett ut med verdens største selvtillit.
4: Ja. Men problemet nå jo at det share calendar, ikke sant? Nå kan du få gå og sjekke, men Nina, hun skal ikke en dritt, hun.
2: Ja, det må du passe
4: på. Og sjefen da, ikke sant? Så det kommer jo at du må jo være litt luring.
3: Har du shared calendar med sjefen?
4: Ja, noen har jo sikkert det.
3: Det veldig dumt I så fall, det må bare slette meg.
2: Ja, men husk på at sjefen til Petter, det Vendela, så det litt sånn, det ikke alle som har den da, vet du.
5: Men jeg føler at her kan vi lære litt av Petter, for jeg har aldri sett en som går fortere ut av døren her så fort han kan. Men han har jo alltid på seg arbeidsklær, så man tenker da automatisk at han skal kjappe seg videre og sette seg I en gravmaskin.
4: Ja. Det ingen av dere som vet om jeg gjør det.
5: Nei, det lett ikke.
2: Jo, vi vet jo at du drar på Mac'eren I stedet for, så det dritsmart. Nei, du 100% tillit, og takk for tips.

0: med mot dette jeg. Nå er det ikke lenge igjen til jeg skal gi over spakene her til superstjerna Ole Morten Føreland. Han skal henge videre med deg utover denne fredagskvelden, og det skal jo også jeg, for jeg tilbake igjen klokka 8 i P5 Top 40. Da skal vi telle ned de 40 mest spilte låtene på radio fra uka som har gått, og jeg gleder meg. Først Shakira.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
2: Sunnkost.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Mamma?
7: Mm.
6: Hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på
6: Biltema.
8: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

rest in peace. Burger til etternavn, ja. Det fredagsnavn. Ole Morten Burger. Det burde vært å ha fått noen rabatter på Burger King, si. Men hun heter jo det, Leonie Burger. Valgte å droppe etternavnet av en lang grunn. En av årets nykommere som har blitt stor med denne låta her, blant annet Don't Worry. Fikk jeg veldig lyst på burger. Leonie på P5, endelig fredag, endelig helgestart.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
4: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
5: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter.
7: Sjekk ut Penny, NO.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
14: Det 60 her.
13: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
17: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
16: Men det sant.
17: Jo da, men det høres litt feil ut.
16: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
19: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

så kommer altså Ronaldo til Norge. Det er stas å høre i dag hans aller første gang i karriere at han spiller på Ullevål stadion mot Norge om 9 dager, og der kan du sitte på tribunen på vår regning. En ekstra, litt ekstra stas nyhet å høre i dag da, når vi driver og deler ut billetter til Norge-Portugal-kampen denne uka på P5. Har du lyst til å vinne? Og jeg ser Ronaldo på nært hold. Det jo kanskje siste gang han spiller. Man vet jo aldri, han 41, så han kan jo slutte når som helst. Men når du hører litt av Alt for Norge-låta, fotballlåta Alt for Norge, du hører en liten snutt av den før klokka 7 i kveld, så går du til appen vår, Lyden av Radio. Gå dit, så kanskje vinner du deg en tur for to til Oslo for å se Norge-Portugal. Vi spanderer også en natt på hotell. Så ganske stas premie å vinne da. Norge-Portugal, vil du vinne billetter dit med reise og opphold inkludert, så hører du også etter en liten snutt av Alt for Norge, fotballlåta før klokka 7. Og da går du til appen vår, Lyden av Radio. Lykke til! Helgestart på P5 her med Telesvett.

0: helgestart her på P5. Også en stor en fra Usher, en perfekt låt på en fredag kveld fra Usher. More kommer, og Synnevo med Full og fin nå nærmest.
1: Støvtørking,
2: overvasking,
1: rengjøring,
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
6: Kun på Viaplay.
7: This is the path we chose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
9: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Steinsprut. Risbit.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Høsten er her, og hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

kan helgen starte for alvor. Herlig låt fra Usher på P5, men fredag kveld. Så glad at du startet helgen sammen med oss. Ole Borten med Miles Smith underveis her. Litt Alex Warren, Chainsmokers også. Før 7, først Harry Styles.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
3: det! Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Men når det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I

0: Premier League. Bestill på lente.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
6: Tirsdag da?
7: Nei.
6: Onsdag?
7: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
6: Hva med?
7: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap. Oda bare klemmer inn at...
6: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg?
7: Det ser du det.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
10: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

fulgte du med rett før Alex Warren, så fikk du kanskje med deg en kort snutt av fotballlåta Alt for Norge, som den du skal høre etter denne uka her for å vinne deg billetter til Norge-Portugal på Ullevål stadion 27. september. Alle som gikk inn i appen vår, lyden av radio de siste minuttene, med i trekningen av turen til Oslo med hotell og reise inkludert, og altså få sitte på tribunen og se, ja, Ronaldo også, som det jo ble klart I dag skal spille I den kampen for Portugal mot Norge. Ja, det blir selvfølgelig flere sjanser I løpet av helga også. Når du hører en liten snutt av Alt for Norge, så går du til appen vår Lyden av Radio, så kanskje blir det du som stikker av med premien. Mer av musikken I kveld her på P5 en fredag. Chainsmokers og Rose.

hos frisøren tidligere I dag, og ja, hvis du mann, du vet når frisøren på slutten av timen drar frem speilet, så du skal få se hvordan klippen ble bak. Og så ser han eller hun på deg, liksom veldig stolt over hva de har fått til. Liksom. Ja, ja. Og så ser du bak hodet ditt I speilet da, og har jo ikke noen annen comeback enn å nikke og si, ja, jo. Altså, hva ellers skal du si? Det jo ikke sånn at du får gjort det på nytt igjen annerledes. Så her sitter jeg da, snauklitt bak, og klar for... Klar for helgestart. Hyggelig at du hører på P5 I kveld. Gracie Abrams klar etter Ariana Grande. Nyere, Hate That I Made You Love Me.

0: kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Kun på Viaplay.
1: I am married, the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
4: Mamma?
5: Mm?
4: Hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Åh, da han selvfølgelig på...
4: Biltema, wow!
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema, wow!
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 5 store sjokoladeplater fra Nidar til bare 100 kroner, og hele 40% på kvalitetskaffe fra Løfbergs. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
17: Mer til overs!
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

veldig koselig at hun har blitt mor For aller første gang Gratulerer, Lady Gaga ble jo kjent tidligere denne uka her At hun og forloveden Michael Polanski har fått sitt første barn Veldig koselig, gratulerer Helgestart på P5 Mer av musikken som starter helga perfekt Mabel, Don't Call Me Up, spiller den Rett etter nyere fra Temper City Nå!

0: so don't call me up. Helgestart på P5 er nå rett over halv åtte, og mer av musikken straks. En klassiker fra Eminem, for eksempel. Også litt Martin Garrix og Ed Sheeran sammen på Repeat It. Og det lar meg sjelen klar nærmest. God fredag!
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm,
1: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
5: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
2: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, og det ikke så rart.
11: Vi jo fornøyd.
12: Ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ja, når det neste VM, da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
20: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp og 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
21: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
22: Ja, til slutt, Stein Roar.
23: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
24: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

til tur på byen. Som Ed Sheeran og Martin Garrix, de møttes jo under en bytur I Amsterdam for en god del år tilbake. Så begynte de å henge mer sammen I Los Angeles, og da stemte kjemien såpass godt at de to begynte å sende musikalske ideer frem og tilbake. Som til slutt endte opp I denne låta her da, som kom tidligere I år, Repeat It, Martin Garrix og Ed Sheeran. Stay.

0: ute. Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
1: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Steinsprut.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Men vi glemmer det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Høsten er her, og hos T-Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi
16: fikser det! Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

Hver helg så kan du høre P5s topp 40-liste, som lista over de mest populære låtene på de største radiokanalene siste uke. Fersk liste hver lørdag klokka 12, og så spiller vi forrige ukes liste for å starte helga da, hver fredag klokka 8. Jasmin listegeneral og straks på plass med P5s topp 40. Ole Morten her, ønsker du en fin, fin helg. Vi høres igjen til uka på P5. Jeg sikrer gårde med denne.

med gutta I Bausa kom til å klare å klatre oppover til førsteplassen. Det gikk liksom ikke helt veien for dem. Skal ikke si at andreplass ikke en bra plassering, det det absolutt I P5 Top 40. Men førsteplassen jo på en måte alltid seieren da. Og den klarte Shakira og Burna Boy å forsvare nok en uke på rad. Det betyr at forrige ukes førsteplass, det denne her. Deg, deg.

Forrige ukes førsteplass, Shakira og Burna Boy med deg, deg. Det betyr at vi nå skal gå løs på denne ukas liste. Da starter vi på plass nummer 40. Der finner vi barndomsvennene

0: Mye blod, svett og tårer bak denne gruppa her, Cat's Eye, hvor jentene har konkurrert i månedsvis for å bli med i gruppa, og det kan du se på Netflix i serien som heter det samme. Nå til Just Jackson og John, Turn the Lights Off. Top 40.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
3: Tirsdag da?
4: Nei.
3: Onsdag?
4: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
3: Hva med?
4: Nei. Ti på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
7: Når det mat?
8: Yes!
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Ja, når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: P5 Top 40 med Jasmin Memo. Nummer 38.

det klart for en av ukas nykommere. En deilig kombo av norsk tropical house som møter amerikansk country. Det er Kygo, og det er Max McNose. Kygo gjør det han er aller best på, nemlig tropiske melodier og selvfølgelig nostalgi. Og her er det en perfekt mix av, ja, jeg vil si litt stram hvis du lukker øya, litt countrybar og ikke minst dobbelt kjærlighetssorg. For her er det både en tekst om å ønske å gå tilbake i tid, og i tillegg få eksen tilbake når du har gått tilbake i tid. Ja, jeg skjønner. Kygo er virkelig inne i countrylandet med denne her, det må jeg bare si, på en plass nummer 36. Her har du låta Take Me Back.

0: en energibar i musikkens form. Bausa og låta Lose Myself. Vi skal fortsette å holde energien oppe, vi, med Bruno Mars, I Just Might, på plass nummer 34.
1: Top 40.
2: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Nå kan vi glemme det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
16: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fix ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
20: Ok, ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore.
22: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
23: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
24: Steik i god knas. Bankerstein.
23: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
26: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
25: Og en uheldig parkering i dag.
26: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Nummer 34.

Ikke bare har han solgt ut sin egen konsert I Oslo Spektrum neste år, han skal også arrangere en egen festival I 2027, som han har kalt Stenfest, som på Bjerketravbane I Oslo. Du hører Tobias Sten med hånd I hånd på plass nummer 33. Nå til de norske gutta I golf, hvor Oscar, det ene medlemmet, med I neste sesong av Hver gang vi møtes, og da håper jeg at dette her en av låtene som blir kovret.

0: Det er klart for enda en nykommer i P5 Top 40-lista. Et samarbeid jeg ikke var klar over at jeg trengte før jeg fikk det. Bakosir og Ari Bagora, SOS på plass nummer 30. Top 40.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
4: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
3: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
4: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
3: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
4: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
3: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny NO. Penny.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
14: Vi fikser det!
15: Helgens tilbud og spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfø og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
16: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
0: P5 Top 40 med Jasmin Nemo
5: nummer 30.

husker de kreative stuntsa til Makosir, som I sommer, hvor han spilte på et lasteplan som kjørte rundt I Oslo. Sto han med band og mikrofon og sang låter som både var nye og fra katalogen hans. SOS hørte du her sammen med Ari Bagora på plass nummer 30. Det betyr at på plass nummer 29, der finner vi denne mannen her. Benson Boone med Sorry, I'm Here for Someone Else.

Morgenklubben med Mobb. Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på her I P5 Top 40. Jeg heter Jasmin Vemod, og det du og jeg holder på med akkurat her, det å telle ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. En etter en hører vi oss gjennom, og koser oss og nøler litt, sånn som du og jeg liker det. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi Taylor Swift. Ja, megastor popstjerne som også ryktes om at skal ha en låt, kanskje med I det nye GTA-spillet som blir lansert om 2 måneder. Akkurat nå så hun på plass med låta si Opalite.

hese, kvinnelige stemmer, sangstemmer, din cup of tea, som det for ganske mange, inkludert meg selv, så vet jeg at denne superstjerna her kommer til å virkelig regjere I spilllista di. Kort å ta over med alle låtene hun slipper fremover, og dette her en av de hun har gitt oss. Great Expectation, det Sienna Spiro på plass nummer 23.

0: Altså du hører at Sienna Sparrow ikke bare en hype eller no one hit wonder, den damen der. She's a star. Det også kvinnen som ligger på plass nummer 22, britiske Olivia Dean med So Easy. Top
1: 40. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bump I bom, byggmakker.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om fire år.
4: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
14: Ok, men det like bra det da?
13: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det. Ja.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
16: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
17: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
18: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
20: Så vi glemmer det litt.
21: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
22: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
23: Du en hund?
22: Nei
24: En elefant?
22: Nei
23: En brannbil?
22: Nei
25: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
22: Nei,
25: av det?
22: Nei, mamma, du
25: For du ser akkurat sånn ut
22: Altså du, nå spiller vi spill
26: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
27: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
28: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
29: Dette P5 Top 40.
30: Med Jasmin Memo.
31: Nummer 22.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg griner aldri på konsert, men jeg har merket at jeg gjennom de siste årene, bare nylig egentlig, har begynt å bli litt sånn lettrørt. Og jeg kjenner at bare det å høre på Carpe for Life her, det gjør jo at jeg fort forstår at jeg blir en av de som hulker om to år, når disse gutta her gir seg for godt også. Dette her er P5 Top 40. Vi er halvveis gjennom lista, tenk deg det altså. Topp 20 er vi inne i nå, og der finner vi en stjerne som jeg er veldig glad for at ikke skal gi seg, hvertfall.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand I dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
9: Steinsprut.
10: Rispilkass.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det!
19: Men når det neste VM da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
22: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
23: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
22: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
24: P5 Top 40.
25: Med Jasmin Nemo.
24: Nummer 18.

0: skal det synges om disse vennene til Harry Styles som blir forelsket I amerikanske jenter, men det eneste jeg klarer å tenke på når jeg hører amerikanske jenter, det disse Stanley-koppene, I ganske stor størrelse som de går rundt og drikker av hele tiden. Det tights, det flip-flops, og det svære nøkkelringer som de går rundt og liksom lager masse lyd med. Men det nå bare meg, altså. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Dette P5 Top 40. Vi har kommet til plass nummer 14 allerede. Tenk deg det. Da finner vi Stella Lefty og superhitten Boston. Top 40.
1: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt igjen høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
15: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
17: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knass. Bankerstein.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
21: P5 Top 40.
22: P5 Top 40. Med Jasmin Nemo.
23: Nummer 14.

0: Jasmin med mobb. Nå begynner det å nærme seg, altså. Nå føler jeg på en måte at vi spiser julemiddagen, og så er det ikke lenge igjen til vi skal åpne pakkene, og det er den aller siste pakken som er mest spennende, og det er førsteplassen i P5 Top 40-lista. Velkommen skal du være, hvis du akkurat hang deg på. Litt for sent, men ikke alt for sent, for vi holder fortsatt på, altså. Jeg heter Jasmin Bemod. Vi har kommet til plass nummer 12, og der finner vi en låt som det er umulig at du ikke har hatt på leppene dine hvis du er en nordmann, for den er laget både av og for og med norske mennesker. Startet vel tidlig i, skal vi kalle det, musikkarrieren til Erling Braut Haaland og vennene hans, som la ut denne snutten her på YouTube, og så kom jo denne norske VM-suksessen, og så kastet jo Kygo seg på suksess, så man kunne få enda mer suksess på. Ja, jeg sa det. Det er Kygo sin remix av Kygo, jo, denne uka på plass nummer 12.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Alex Oriana med Fever Dream. Denne uka på plass nummer 11, og nå skal vi strekke ut sommeren. Ja, den ikke over, den egentlig aldri over for Sara Larsson. For i hennes musikkverden så det evig sommer, spesielt i denne låta her. Dette Midnight Sun.

artist og jente jeg tror ekstremt god på stalking og som liksom kan kalle seg nesten for en FBI-agent. Så føler jeg det Olivia Rodrigo, og det mye på grunn av teksten I denne låta. Bare hør etter. Dette Drop Dead.

0: Absolutt ikke trenger en god sangstemme for å synge med til, så er det denne her altså. Rain Me In på plass nummer 7. Jeg vil for så vidt si at det samme gjelder for neste låt her. Ariana Grande har som regel ganske høye toner i låtene sine, men akkurat denne her så føler jeg at det er fullt mulig altså. Plass nummer 6.
1: Topp 40. Klass Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
2: det! Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Fikk gleden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
18: Tirsdag da?
19: Nei.
18: Onsdag?
19: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
18: Hva med?
19: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
17: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
21: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
20: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
22: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
24: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
23: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
24: You better get ready.
25: I'm scared for you.
24: No, no. Keep running!
23: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
23: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
26: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
23: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
27: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
28: Dette er

det ble Teddy Swims denne sommeren her. Han inne på en femteplass med Mr. Know It All, og nå til en som giftet seg denne sommeren. Ja, helt på andre siden av skalaen. Ramon, men vi skal aldri gå hjem.

et opprykk for Temper City denne uka her. Rett inn på en tredjeplass med det som debutsingelen deres. Altså det vil si første låta de slipper ut I musikkens verden. Og det denne her, Self Aware, på tredjeplass.

0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Høsten er her, og hos Theansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Kun på Viaplay.
6: We come here until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Top 40
18: med Jasmin Nemod
17: nummer 2.

det er vanskelig å konkurrere mot Shakira og ikke minst Burna Boy med Die Die, og det kjenner gutta I Bausa på, som denne uka ligger på en andre plass. Det gjorde de for så vidt også forrige uke, og uka etter der igjen. Så de prøver seg jo, og de klorer jo veldig på døra inn til denne gullmedaljen, men den tviholder seg.

0: Nok en uke på førsteplass. Shakira og Burna Boy med deg, deg. Og det betyr at vi nå har telt ned hele denne ukas P5 Top 40-lista. Takk for at du har hengt på. Jeg heter Jasmin Mehmod og tilbake igjen neste gang med flere plasseringer.
1: Top 40. Lørdager fra 12 og søndager fra 5. You fill me up to your end.

0: Sidi presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidi er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidi består.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Nå vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready. I'm scared for you.
11: Move, move. Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.

0: sies opp når som helst, vilkår gjelder.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankom resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
2: Steinsprut.
7: Rispilglass.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da?
9: Nei.
8: Onsdag?
9: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
8: Hva med?
9: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: sammen.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs,
3: blæs.
2: Blæs, blæs,
3: blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
6: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
5: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
6: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
5: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
6: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
5: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
7: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
13: fikser det. Kun på Viaplay.
14: We can't marry until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september. På Viaplay.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
1: fikser det! Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
0: Steinsprut. Rispilglass.
2: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Det bare meg eller blinka den fotoboksen av? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det 60 her.
8: Må jo si

0: bank.
1: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
2: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
1: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
2: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
1: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
2: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
1: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
4: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
9: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
8: Hvordan vet man når man må fikse det da?
9: Det fikser du på. Fix
10: and Drive. Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
11: Drive. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
17: Bærbar blæblæser.
18: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæser.
18: Blæblæser.
17: Bærbar blæblæser.
16: Velblåst.
19: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
20: Men når er neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Bank, bank.
1: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
2: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
1: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
2: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
1: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
2: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
1: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar.
5: Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Steinsbrud.
9: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no.
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortune.no.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det.
10: Kun på Viaplay.
11: We come out until the rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Via.

0: matchling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo, jo!

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Høsten her. Ås T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Ja, når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
19: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
18: Tirsdag da?
19: Nei.
18: Onsdag?
19: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
18: Hva med?
19: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
17: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Kun på Viaplay.
3: The rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Fix and Drive.
13: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
20: Sunnkost.
21: Bank, bank.
22: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
23: Ja, det faktisk veldig vanlig.
22: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
23: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
22: Ja, stemmer det.
23: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
22: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
23: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
22: Sjekk ut Penny.no.
24: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
25: Vi fikser det!
26: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.